Oriya Donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 5.

0: yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. Onuncha sınıf o'quvchilariga o'qishni umumiy o'rta ta'lim maktabidan texnikumlarga ko'chirish imkoniyati berildi. Buning uchun arizalarni davlat xizmatlari markazlari yoki yagona interaktiv davlat xizmatlari portali orqali elektron shaklda topshirish mumkin. Shuningdek, kasbiy ta'lim tashkilotlarida o'qishni ko'chirish va qayta tiklash jarayonlari yagona tartib asosida raqamlashtiriladi. Mazkur o'zgarishlar 10-chi sinf o'quvchilarining texnikumlarda kasbiy ta'lim olish imkoniyatlarini kengaytirishga qaratilgan. Toshkent shahrining 12 ta tumanida yirik zamonaviy va interaktiv kutubxonalar qurish rejalashtirilgan. Poytaxt hokimi Shavkat Umurzoqovning aytishicha, ularning joylari allaqachon belgilangan. Shuningdek, 585 ta mahallada bosqichma-bosqich kitobxonlik burchaklari tashkil etiladi. Moviy gumbazlar hududida esa kitob va mutola madaniyatiga ixtisoslashgan kitob ko'chasi barpo etiladi. Maqsad kitobxonlikni shahar muhitining ajralmas qismiga aylantirish va zamonaviy jamoat maskanlarini yaratish. Sus ustasi Shukurullo Isroilov davlat lavozimiga tayinlandi. Bu haqda Madaniyat vaziri Ozodbek Nazarbekov o'z sahifasida xabar berdi. Aytilishicha, Toshkent shahrida madaniyat va san'at sohasida amalga oshirilayotgan ishlar, sohadagi islohotlar ijrosi hamda kelgusidagi ustuvor vazifalar yuzasidan soha vakillari ishtirokida yig'ilish o'tkazilgan. Taniqli sus ustasi Shukurullo Isroilov Toshkent shahar madaniyat boshqarmasi boshlig'i o'rinbosari lavozimiga tayinlandi. Boshqarma boshlig'i lavozimini esa Begzod Bahromov egalladi.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning O'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 24 avgust sanasidagi rasmiy kursi: 1 AQSh dollari 11853 so'm 55 tiyin, yevro 13869 so'm 84 tiyin va Rossiya rubli 141 so'm 86 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazidan xabar qilishlaricha 22 avgust sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-23 daraja iliq, kunduzi 34-39 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-23 daraja iliq, kunduzi 33-38 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 35-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi. Kunning ikkinchi yarmida qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi mumkin. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 27-32 daraja issiq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 21-23 daraja iliq, kunduzi 36-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: tengdoshlari.
1: Assalomu alaykum, men Sardor Abdumannonov, aristokratlar jamoasi a'zosiman. Yaqinda 35 yoshga to'laman, ya'ni mustaqilligimiz bilan tengdoshman. Bir pasda 35 yil o'tib ketdi, odam ishongisi ham kelmaydi. Men juda ham baxtliman, sababi mustaqillik yillarida ulg'aydik, katta bo'ldik va hozirgi paytda ozmi ko'pmi xalqimiz, elimiz nazariga tushdik va ijodiy faoliyatimiz yuritib kelyapmiz. Hozirgi kunga qadar jamoamiz bilan birgalikda bir qator konsert dasturlarini xalqimiz e'tiboriga havola qilganmiz. Bir qator telekanallarda turli loyihalarda ishtirok etganmiz. Ayni paytda esa davr talabi deydimi yoki zamon talabi deydimi, Instagram, YouTube ijtimoiy tarmoqlarda faolroqmiz va ijodimizni mana shu yerda hozirda taqdim etyapmiz. Lekin kelajakda juda ham o'ylangan loyihalarimiz ko'p. Sekin-sekin xalqimiz e'tiboriga havola qilamiz albatta. Fursatdan foydalanib barchani mustaqilligimiz 35 yilligi bilan chin dildan tabrik Lemas, hamisha yurtimiz tinch bo'lsin, osmonimiz musaffo bo'lsin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.
0: O'zbekiston bilan birga ulg'ayganlar.
2: Asrlarga tatigulik yillarni bosib o'tgan mart va oliy janob xalqimizning suyanchig'i, ozod va obod O'zbekistonim, 35 yillik bayraming barchamizga qutlug' bo'lsin.

0: Brain daqiqa.
1: Tandirga non yopish uchun ishlatiladigan matodan tikilgan to'garak shakldagi qalin qo'lqop. Rapida.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Ilhom Aliyev davlat tashrifi bilan O'zbekistonga keladi. Tashabbusli byudjetning 2026 yil 2 mavsumida Farg'ona shahrining ovoz berish bosqichidagi ishtiroki vaqtincha cheklanadi. Konditsionerlar aslida shaharlarni istadimi? Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.
0: Oriya Donoda. Esingdami seni?

0: istorija donodi reklama. Ipoteka to'lovlarini kamaytirish vaqti keldi. Orient Finans Bankning qulay qayta moliyalashtirish krediti. Yillik 21% dan, muddat 20 yilgacha. Batafsil 404. Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
1: O'zbekning o'zi qizil dedi, o'zidan ham so'zi qizil.
2: Uyda ana o'qib o'tirsam xotinim keldi. Dadajon esa, ha, mana bizni dugonalarim bilan shunday toqqa chiqib kelaylik dedi. Aytdim, bormaysan toqqa dedi. Dadasi, boraylik ettilabsa, 3-4ga qaytib kelamiz. Kim borayapti desam, siz hammasini tanis, o'zimni gapchi o'rtoqlarim dedi. Shular bilan borib dam olib kelamiz. Kimlar borayapti desam, Nargiza, Dilnoza, Gulnoza, Laylo, Lobar. Laylo ham borayaptim dedim. Ha dedi. Laylo borayotgan bo'lsa bormaysan dedim. Nimaga dedi? Laylo borayotgan bo'lsa bormaysan. Gap tamom desam, voy dadajon, siz nima unaqa deyapsiz? Ha, Laylo ketsin, san ket. Man kim bilan qolaman dedim.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Nasihat to'g'ri yo'l talabidagi inson qabul qilishi uchun qayta-qayta qilinadi. Chunki holat o'zgarishi bilan shaxs ham o'zgaradi. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: Reklam. Cheklovlarni unuting. Super Lux aloqa bilan bog'liq barcha masalalarni hal qiladi. UzTelecomning yangi Super Lux tarifi. 7 ta cheksiz xizmat, YouTube va ijtimoiy tarmoqlar uchun cheksiz trafik hamda qo'shimcha 200 GB internet. Bularning barchasi oyiga 77 ming so'm evaziga. UzTelecom ofislariga tashrif buyuring va ulaning.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 8.

0: Yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyevning taklifiga binoan Ozarbayjon Respublikasi prezidenti Ilhom Aliyev 23-24 avgust kunlari davlat tashrifi bilan mamlakatimizda bo'ladi. Toshkent shahrida oliy darajadagi muzokaralar hamda O'zbekiston va Ozarbayjon yetakchilari raisligida oliy davlatlararo kengashning 3-chi yig'ilishini o'tkazish rejalashtirilgan. Summit kun tartibidan O'zbekiston-Ozarbayjon strategik sheriklik va ittifoqchilik munosabatlarini yanada rivojlantirish va kengaytirish masalalari o'rin olgan. Tovar ayirboshlash hajmini oshirish, ishbilarmon doiralar va hududlar o'rtasidagi kooperatsiyani chuqurlashtirish, transport tranzit sohasidagi imkoniyatlardan samarali foydalanish, faol madaniy gumanitar almashinuvni davom ettirish masalalari diqqat markazida bo'ladi. Davlat rahbarlari xalqaro va mintaqaviy siyosatning dolzarb jihatlari yuzasidan ham fikr almashadilar. Ko'p tomonlama tuzilmalar doirasidagi hamkorlik masalalarini muhokama qiladilar. Muzokaralar yakunida salmoqli hujjatlar to'plamini imzolash hamda qator iqtisodiy va gumanitar loyihalarni ishga tushirish ko'zda tutilgan. Qayd etish joizki, ayni kunlarda O'zbekistonda ikki mamlakat hududlari forumi hamda boshqa qo'shma tadbirlar o'tkazilmoqda. Tashabbusli byudjetning 2026 yil 2 mavsumida Farg'ona shahrining ovoz berish bosqichidagi ishtiroki vaqtincha cheklanadi. Bunga ayrim loyihalarning ishchi komissiya tomonidan asossiz ravishda rad etilgani sabab bo'lgan. Mazkur mavsum doirasida fuqarolardan jami 23551 ta loyiha kelib tushgan. Shundan 20254tasi ishchi komissiyalar tomonidan saralash bosqichidan o'tib, ovoz berish bosqichiga o'tkazilgan. Biroq Farg'ona shahrida ayrim loyihalar ishchi komissiya tomonidan asossiz ravishda rad etilgani ma'lum bo'ldi. Holat yuzasidan Iqtisodiyot va Moliya vazirligi tomonidan loyihalarni amaldagi qonunchilikda belgilangan mezonlar asosida qayta ko'rib chiqish bo'yicha so'rov yuborilgan. Ammo Farg'ona shahri ishchi komissiyasi loyihalarni qayta ko'rib chiqishni ta'minlamagan. Shu sababli ishchi komissiya loyihalarni belgilangan mezonlarga muvofiq qayta ko'rib chiqunga qadar Farg'ona shahrida loyihalarga ovoz berish bosqichi vaqtincha cheklanadi. 21 avgust kuni soat 23:59 da tashabbusli byudjet doirasidagi saralashdan o'tgan loyihalarga ovoz berish bosqichi boshlandi. Mazkur jarayon 31 avgust kuni soat 23:59 ga qadar davom etadi. Yoz mavsumi kelgach, konditsionerlar ko'pchilik uchun jazirama issiqda jon saqlashning eng oddiy va samarali yechimidek ko'rinadi. Ammo gap shundaki, konditsioner issiqlikni yo'q qilmaydi, uni bino ichidan olib tashqi muhitga chiqaradi. Bunday qurilmalar ko'paygani sari yirik shaharlarda issiqlik oroli effekti ishga tushib, harorat sun'iy ravishda ortishi mumkin. Parij tajribasi buni ilmiy jihatdan isbotlagan. Tadqiqot natijalariga ko'ra, o'sha yili konditsionerlar sabab Parij ko'chalaridagi harorat o'rtacha 0.5 darajaga yetgan. Agar konditsionerlar chiqayotgan issiqlikning barchasi to'g'ridan-to'g'ri havoga chiqarilsa, bu ko'rsatkich taxminan 1 gradusga yetadi. Ammo mazkur holat 2003 yilda kuzatilgan. Olimlar o'shandan buyon sovutish qurilmalari ancha ommalashganini inobatga olib, hozir ta'sir darajasi 2 darajaga yetishini taxmin qiladi. E'tiborlisi, konditsionerlar tashqi muhitga tunda kunduzgidan ko'ra kuchliroq ta'sir qilishi mumkin. Boisi, kechasi atmosferaning quyi qatlami ancha yupqa bo'ladi. Shu sabab tashqariga chiqarilgan issiqlik yuqoriga tez tarqalib keta olmaydi. Biroq shaharlarning isib ketishiga yagona sabab konditsionerlar emas. Beton, asfalt va qoramtir tomlar quyosh energiyasining katta qismini yutib, uni issiqlik sifatida qayta chiqaradi. Bu ayniqsa daraxtlar va yashil hududlar kam bo'lgan zich qurilgan mahallalarda kuchliroq seziladi.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 24 avgustdan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 11853 so'm 55 tiyin, 1 yevro 13869 so'm 84 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 141 so'm 86 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 22 avgust kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-23 daraja, iliq kunduzi 32-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 18-23 daraja, iliq kunduzi 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja, iliq kunduzi 33-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqalroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 15-20, kunduzi 20-25 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, vaqt-vaqt bilan o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-22 daraja, iliq kunduzi 32-34 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
2: Angliya Premier Ligasining 2026-2027 yilgi mavsumi birinchi turdan o'rin olgan Arsenal va Coventry City o'rtasidagi uchrashuv bo'lib o'tdi. Londondagi Emirates Stadiumda bo'lib o'tgan bahsda musobaqaning amaldagi g'olibi 3-0 hisobida g'alaba qozondi. Arsenal hujumchisi Kai Havertz 15-chi daqiqada hisobni ochib, mavsumning ilk goliga mualliflik qildi. 23-chi daqiqada jamoa vingeri Bukayo Saka kanonyerlarning ikkinchi golini urdi. Londonliklar sardori Martin Edegor 49-chi daqiqada hisobni 3-0 ko'rinishiga keltirdi. Shu tariqa Mikel Arteta boshqaruvidagi jamoa Angliya Premier Ligasini yirik hisobdagi g'alaba bilan boshladi. O'tgan mavsum yakunlariga ko'ra Londonning Arsenal klubi 85 ochko jamg'arib, Angliya chempioniga aylangan edi. Coventry esa 95 ochko bilan chempionship g'olibi bo'ldi. Saudiya Pro Ligasining 2026-2027 yilgi mavsumi ikkinchi turdan o'rin olgan Ar-Riyod va An-Nasr jamoalari o'rtasidagi uchrashuvda yirik hisob qayd etildi. 18-chi daqiqada Nasr himoyachisi Abdulila Al-Amri braziliyalik Gabriel Angeloning uzatmasidan so'ng hisobni ochdi. Birinchi bo'limga qo'shib berilgan daqiqalarda esa Angelo o'z golini urib hisobni 2-0 ko'rinishiga keltirdi. 58-chi daqiqada portugaliyalik Joao Felix jamoasining ustunligini yanada oshirdi. 84-chi daqiqada esa hujumchi Cristiano Ronaldo 4-chi golini urdi. U 2-chi bo'limning 62-chi daqiqasida maydonga tushgandi. Shu tariqa 2026-2027 yilgi mavsum Cristiano Ronaldo uchun o'zi faoliyat yuritayotgan mamlakat chempionatida gol urgan ketma-ket 25-chi mavsum bo'ldi.

0: Zoom avtoni yuklab ol. Hammasi oddiy.
1: Uzum Avto MCJ axborot xizmatidan foydalanish imkoniyatini taqdim etadi va avtotransport vositalari bilan bog'liq bitimlarning tomoni hisoblanmaydi. Batafsil ma'lumot uzumavto.uz saytida va Uzum Avto mobil ilovasida mavjud.
2: Narxlar gravitatsiyasi endi CA Store'da. Sapphire Friday bilan narxlar pastga qulamoqda. Maishiy texnika, elektronika va uy uchun mahsulotlarga 70% gacha chegirmalar. Faqat 31 avgustgacha. Shoshiling, atigi 5 daqiqada onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. 0% ustama, 0% boshlang'ich to'lov va birgina pasport evaziga.
3: CA Store.
4: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 20.

0: Brain daqiqa.
1: Echki yoki qo'y terisini o'simlik moylari bilan oshlab tayyorlangan yumshoq charm. Saxtiyon.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Avtobuslarda 1-sentyabrdan chiptasiz yo'lovchilarni aniqlash bo'yicha nazorat tadbirlari kuchaytiriladi. O'zbekistonda 2 kunga sel xavfi e'lon qilindi. Biometrik tekshiruvlar boshlangach 70 ming xorijlik Rossiyaga kiritilmadi. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.

0: Gloria Donald'a reklama.
1: Aka, tilladan bormi? Oldin shu savolni eshitsam, qayerdan derdim. Hozir esa tillam bor, lekin uyda emas, telefonimda. Ko'pchilik oldin olishda sifati yoki narxi sabab ikkilanadi. Men Auz'ni tanladim. Sof tilli. Istalgan vaqtda telefonimdan uni sotib olaman yoki sotib yuboraman. Eng qulay tomoni 20 ming so'mdan oz-ozdan jamg'arish mumkin. Batafsil ma'lumot asterium.uz'da.
2: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
3: O'zbekning o'zi qizil dedi, o'zlar ham so'zi qizil dedi.
4: Mana to'yda ham ikki xil osh bor. Palon vaqtga kelasizlar dedi, 500 ta odam to'yxonaga bir kiradi, bir o'tiradi, bir yeydi, bir turadi, bir suradi, ketadi, tamom. Endi mana keldi ketdi degan osh bor, dahshat. Keldi ketdi oshga borganmisizlar? 500 kishilik to'yxonaga 2,5 ming ta odam aytadi. 7 minut tamoq beradi. Shunaqa oshga borib qopmiz, qishda kuni sovuq, qahraton, qorin och. Borsak joy yo'q dedi. Biz taklinomamiz bor desam, bizda ham bor mana dedi. Ha, men aytdim. Kirmaymiz mi desam, hozir ikkinchi gruppa kirib ketdi, poylab turing, keyin biz kiramiz dedi. Poylab turibmiz, sovuqda qorin och. Mushada, hayda, hayda, hayda, hayda, hayda, hayda, hayda. Eshikda edi, shunaqalar turarkan, kir, kir, kir dedi. Ishonasizlarmi, oshga yugurib kirib, yugurib chiqdik. Armiyani stolovi ham bunaqa bo'lmaydi. Shunday kirib, hamma tapir, tapir, tapir, tapir o'tirdik, oshlarni olib kelib tarqatib yubordi, boshla dedi, chakara, chakara, chakara, chakara, chakara, chakara, chakara, chakara. Hamma och. Endi osh yegan paytda go'shtlardan to'roq qo'yib, qani o'zingizdan bo'lsin, shav o'zingizdan bo'lsin, o'zingizdan bo'lsin, bir biriga ilinish degan narsa bor-u, unaqa narsa yo'q. Hamma o'zi bilan chakara chakara chakara chakara chakara chakara chakara qo'shiqlar tangara tangara tangara tangara. Endi qo'yni oshi qattiqroq bo'ladi, siz chaynab yemasangiz bo'lmaydi-yu, chaynamasam ham qolib ketib qolyapman-da. Ikkita oladim, lagan yarim bo'ldi. Onamda bitta chaynamay sho'rva deb yutyapti. Maku, o chaynamaysizmi desa, vaqt yo'q, keyin chaynaymiz. Keldi ketdi osh bu, san kelmaganmisan oldin. Jig'ildonga yig'ib keyin olib ketaveradi. Sotganda cho'ntakka ham tashlab bir ikkita. Salapan savobdi qazipazlardan. Shoshilib ovqat yeb tiqilib qoldim endi. Osh yeganda tiqilib qoladi. Bitta pelada choyni olib endi ichaman desam, o'tirgan joyimiz tepasiga bittasi mana shunday qilib ketdi. U ham to'yni egasi emas, to'yni egasi qo'yib qo'ygan uni. Man SMSni pustoyini ko'rganman, duoni pustoyini ko'rmagan ekanman. Hech narsa demadi-da, shunday qildi. Piyolani shunday qaytarib qo'yib qo'ydim. O'rnimdan turishim ham zo'r bo'ldi. O'rnimdan shunday turdim, boshqasi mana shunday o'tirdi. Oyog'im yerdan uzilgan yo'q-da. Mana shunday turdim, mana shunday o'tirdi-da. Men o'zim qaytib o'tirib oldimmi deb o'ylabman. Va qarasam, menga o'xshamayapti. Siz men emasmisiz? Men o'zim bilan og'ir bo'lib qopdim. Och qolib ketgan tashqarida. Chiqib ketyapman, qayerdan boshga keldim. Ikkita pirajka olib yesam bo'lmaydimi bemalol o'tirib? Eng dahshati, yonimda bittasi qoshiq yetmay qolib, qo'l bilan yetuvdi bechora. Uchinchimi, to'rtinchi oshammi, shunday to'plovdi, duo bo'lib qoldi-ku. Domla kelib, ilohomin deydi, u ham osh bilan. Duo, bitta kaftida osh. Bir domlaga qaraydi, bir oshga qarab qo'yadi. Men qarab turibman, nima qilarkan, qaytarib qo'yib qo'yamikin? Yo, cho'ntagiga solib ketamikin deyman. Sam bu ham bopladi. Domla, Alloh akbar deydi, u ham.

Oriyat donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 9.

0: Yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Birinchi sentyabrdan brutto shartnoma asosida faoliyat yuritayotgan barcha shahar avtobuslarida yo'lovchilar avtobusga chiqishi bilan yo'l haqini to'lashi kerak bo'ladi. Shu bilan birga chiptasiz yo'lovchilarni aniqlash bo'yicha nazorat tadbirlari ham kuchaytiriladi. Transport nazorati inspeksiyasi hamda shahar yo'lovchi tashishini monitoring va nazorat qilish davlat muassasasi xodimlari endilikda nazorat tadbirlarini bevosita avtobus salonlarida ham o'tkazadi. Amaldagi tartibga ko'ra avtobusda chiptasiz yurish bazaviy hisoblash miqdorining 10dan 1 qismi, ya'ni hozirda 41200 so'm miqdorida jarima solishga sabab bo'ladi. Transport vazirligi yo'lovchilarni yo'l haqini o'z vaqtida to'lashga chaqirdi. Vazirlar mahkamasining 2026 yil 3 iyundagi 276 sonli qarorida tegishli idoralarga chiptasiz yurganlik uchun jarima jazosini kuchaytirish bo'yicha taklif berish vazifasi yuklatilgan. Bugungi kunda tegishli takliflar ishlab chiqilib, Qonunchilik palatasiga kiritilgan. Takliflar shundan iboratki, birinchi marotaba yo'l haqini to'lamaganlar uchun bazaviy hisoblash miqdorining 2dan 1 qismi, ya'ni bu 1 sentyabrdan 220 ming so'm. Takroran sodir etilsa bir baravari, ya'ni 440 ming so'mgacha jarima jazosi belgilanmoqda, degan Toshkent shahar yo'lovchi tashishni monitoring va nazorat qilish davlat muassasasi direktori Muhammadjon Qahhorov. O'zgidromet 22-23 avgust kunlari yomg'ir yog'ishi kutilayotganligi sababli respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida sel suv toshqin xavfi borligidan ogohlantirdi. Quyidagi hududlarda sel suv toshqin hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Qashqadaryo viloyatining Yakkabog', Dehqonobod, Chiroqchi, Kitob, Shahrisabz, Qamashi, G'uzor tumanlarida, Surxondaryo viloyatining Sariosiyo, Uzun, Oltinsoy, Denov, Boyson, Sherobod, Sho'rchi, Qumqo'rg'on hamda Muzrobod tumanlarida, Jizzax viloyatining Zomin, Baxmal, G'allo, Orol, Sharof Rashidov, Forish hamda Yangiobod tumanlarida, Toshkent viloyatining Ohangaron, Bo'stonliq, Parkent, Piskent, O'rta Chirchiq, Yuqori Chirchiq tumanlari va Angren, Olmaliq shaharlarida, Namangan viloyatining Pop, Kosonsoy, Chortoq, Chust, Namangan, Yangiqo'rg'on tumanlarida, Farg'ona viloyatining So'x, Shohimardon, Farg'ona hamda Beshariq tumanlarida, Andijon viloyatining Andijon, Asaka, Jalaquduq, Qo'rg'ontepa, Paxtobod, Izboskan, Xo'jaobod, Marhamat tumanlarida va Xonobod shahrida. Tog'oldi va tog'li hududlarda istiqomat qiluvchi fuqarolar, dam oluvchilar hamda tog'li hududlarda harakatlanuvchi haydovchilardan ehtiyotkorlik choralarini ko'rishlarini so'raymiz, deyiladi xabarda. Ma'lum qilinishicha, respublika hududi bo'yicha yomg'ir suvlari to'planishi ehtimoli bor. Bu esa hududlarni suv bosishiga olib kelishi mumkin. Rossiyada biometrik shaxsiy ma'lumotlarni yig'ish bo'yicha sinov boshlangandan buyon 70 mingga yaqin xorijlik chegara punktlari orqali Rossiyaga kiritilmadi. Mamlakatga kirish uchun jami 14 million kishi biometrik ma'lumot topshirgan. Bu haqda Rossiya Ichki ishlar vazirligi matbuot xizmati ma'lum qildi. Mazkur amaliyot 2024 yil 1 dekabrdan beri amal qilmoqda. Mamlakatga kirayotganlar chegara nazorati vaqtida ikki parametr, fotosurat va barmoq izlari bo'yicha identifikatsiya qilinadi. Ular nazorat o'tkazish punktlarida topshiriladi. Tizim nafaqat biometrik ma'lumotlarni yig'ishga, balki kirish taqiqlangandan so'ng mamlakatni tark etib shaxsiy ma'lumotlarni o'zgartirgan va Rossiyaga qayta kirishga uringanlarni aniqlashga ham yordam beradi, deb ta'kidladi matbuot xizmati. Yangi soatlarda yaxshi xabarlar ila ko'rishguncha.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 24 avgustdan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 11853 so'm 55 tiyin, 1 yevro 13869 so'm 84 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 141 so'm 86 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 22 avgust kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-23 daraja, iliq kunduzi 32-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 18-23 daraja, iliq kunduzi 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja, iliq kunduz 33-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 15-20, kunduz 20-25 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, vaqt-vaqt bilan o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-22 daraja, iliq kunduzi 32-34 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: Istorija Donode reklama.
1: Uchadigan uchlik. Uchtasi atiga 33. Bellissimo pizzadan pepperoni, ichimlik va maxsus sous atiga 33 ming so'mga. Faqat Bellissimo pizza restoranlarida.
2: Ba'zida bitta xarid hamma narsani o'zgartirib yuboradi.
3: Agar bu Humo kartasi orqali qilingan 100 ming so'mlik xarid bo'lsa, u omadli bo'lishi mumkin. 6 ta iPhone Air, 60 ta 1 million so'mlik sovrin va bosh sovrin esa BYD Song Plus TMI. Humodan baxtli yuzlik. Batafsil humokart.uz'da va 1114 telefon raqami orqali.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 20.

0: Brain daqiqa.
1: Yer ostida sizib chiqadigan zax suv. Sizot.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Ilhom Aliyev davlat tashrifi bilan O'zbekistonga keladi. Tashabbusli byudjetning 2026-yil 2-mavsumida Farg'ona shahrining ovoz berish bosqichidagi ishtiroki vaqtincha cheklanadi. Konditsionerlar aslida shaharlarni istadimi? Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.

0: Gloria Dono'da reklama.
1: Davlat aktivlari, tadbirkorlik va ko'p qavatli turar joy qurish uchun hamda dehqonchilik uchun yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasida sotib oling. Onlayn auksionda ishtirok etish uchun e-auksion.uz saytiga tashrif buyuring.
2: Narxlar gravitatsiyasi endi CA Store'da. Sapphire Friday bilan narxlar pastga qulamoqda. Maishiy texnika, elektronika va uy uchun mahsulotlarga 70% gacha chegirmalar. Faqat 31 avgustgacha. Shoshiling, atigi 5 daqiqada onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. 0% ustama, 0% boshlang'ich to'lov va birgina pasport evaziga.
3: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233-40-27.
4: O'zbekning o'zi qizil dedi, o'zlar ham so'zi qizil dedi.
5: Xonahollar, oldin sizlardan birov so'raganmi? Kimga tegasan? Hech kim so'ramagan. Ota-ona shunday kirib tur, qizim, ko'ylaklaringni ol, sandiqqa sol. Ko'rpachadan ol, ikkita yostiq ham ol, chiqib yerdan tur. Tinchlikmi onajon? Er keldi senga, tur balam, chiqib bor. U qayerga tegyapti? Kimga tegyapti? Kuyov bola necha yil nima ish qiladi? Hech kim hisobot bermagan. Shart paranjiga o'rab, Qo'qon arabaga ortdi. Olib ketavergan. Nima uchun oldin kelinlarni paranjida olib ketgan? Sababini bilasizmi? Bilmasanglar bilib olinglar. Oldin kelinlarni paranjida olib ketganining sababi shu borgan yo'lini eslab qolmasin. Shu erta biron kun qaytib kelmasin deb paranjiga o'rab olib ketgan. Mushugini ham adashtirmoqchi bo'lsangiz, qopga solib ketasiz. O'zi qaytib keladi. Ha, bittasi mushugi bor ekan, ja, miyovlab jonga tegibdi. Tart mashinaga ortib chinozga tashab ketdi. Qaytib kelsa, mushuk uyda sut ichib o'tirganmish. Akamiz jahli chiqib ketib, mushugini qaytadan mashinaga ortib katta qo'rg'onga tashab ketdi Samarqandga. Qaytib kelib, signal chalgan ekan, eshigini mushuk ochibdi. Jonivor juda vafodor bo'lar ekan. Bomisiz xo'jayin namuncha qolib ketdingiz. Gapirishi ham bilar ekan, eskidan bor ekan-da. Akamiz jahli chiqib ketib, mashinaga benzinni to'ldirib, gazni to'ldirib, Qoraqalpoqqa qarab haydabdi-yu. Xorazm cho'llaridan, ust yurtlardan o'tib Qoraqalpoqqa borsa kelmas joyiga olib borib tashab, qaytishda o'zi adashib qoldi. 3 kun yurib yo'l topolmabdi. Antemar bor joyga chiqib uyga telefon qildi. Alo, xotin, siz xotin ham aytadi, siz bormisiz? 3 kundan beri qayerda yuribsiz desa, ko'p gapirma. Mushuk bordimi debdi. Siz xotin ham, ha, kecha keldi dadasi debdi. Sakamiz ham, shunda telefonni berib yubor, mana bu chorrahadan qayerga yurish kerak ekandirmiz.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Barcha insonlar o'zaro tengdirlar. Hech kim o'zini boshqalardan ustun deb bilishi mumkin emas. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

Reklama. Uztelecom'dan butun oyla uchun yagona va qulay yechim. Doimo onlayn aksiyasi bilan uy interneti, mobil aloqa va televideniya xizmatlari endi bitta paketda. Oyiga 200 ming so'm. Ulaning va har oy bonus sifatida 100 GB internetga ega bo'ling. Batafsil ma'lumot uchun uztelecom.uz saytiga kiring yoki 1090 raqamiga qo'ng'iroq qiling. Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 10.

0: yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyevning taklifiga binoan Ozarbayjon Respublikasi prezidenti Ilhom Aliyev 23-24 avgust kunlari davlat tashrifi bilan mamlakatimizda bo'ladi. Toshkent shahrida oliy darajadagi muzokaralar hamda O'zbekiston va Ozarbayjon yetakchilari raisligida oliy davlatlararo kengashning 3-chi yig'ilishini o'tkazish rejalashtirilgan. Summit kun tartibidan O'zbekiston-Ozarbayjon strategik sheriklik va ittifoqchilik munosabatlarini yanada rivojlantirish va kengaytirish masalalari o'rin olgan. Tovar ayirboshlash hajmini oshirish, ishbilarmon doiralar va hududlar o'rtasidagi kooperatsiyani chuqurlashtirish, transport tranzit sohasidagi imkoniyatlardan samarali foydalanish, faol madaniy gumanitar almashinuvni davom ettirish masalalari diqqat markazida bo'ladi. Davlat rahbarlari xalqaro va mintaqaviy siyosatning dolzarb jihatlari yuzasidan ham fikr almashadilar. Ko'p tomonlama tuzilmalar doirasidagi hamkorlik masalalarini muhokama qiladilar. Muzokaralar yakunida salmoqli hujjatlar to'plamini imzolash hamda qator iqtisodiy va gumanitar loyihalarni ishga tushirish ko'zda tutilgan. Qayd etish joizki, ayni kunlarda O'zbekistonda ikki mamlakat hududlari forumi hamda boshqa qo'shma tadbirlar o'tkazilmoqda. Tashabbusli byudjetning 2026 yil 2 mavsumida Farg'ona shahrining ovoz berish bosqichidagi ishtiroki vaqtincha cheklanadi. Bunga ayrim loyihalarning ishchi komissiya tomonidan asossiz ravishda rad etilgani sabab bo'lgan. Mazkur mavsum doirasida fuqarolardan jami 23551 ta loyiha kelib tushgan. Shundan 20254-tasi ishchi komissiyalar tomonidan saralash bosqichidan o'tib, ovoz berish bosqichiga o'tkazilgan. Biroq Farg'ona shahrida ayrim loyihalar ishchi komissiya tomonidan asossiz ravishda rad etilgani ma'lum bo'ldi. Holat yuzasidan Iqtisodiyot va Moliya vazirligi tomonidan loyihalarni amaldagi qonunchilikda belgilangan mezonlar asosida qayta ko'rib chiqish bo'yicha so'rov yuborilgan. Ammo Farg'ona shahri ishchi komissiyasi loyihalarni qayta ko'rib chiqishni ta'minlamagan. Shu sababli ishchi komissiya loyihalarni belgilangan mezonlarga muvofiq qayta ko'rib chiqunga qadar Farg'ona shahridan loyihalarga ovoz berish bosqichi vaqtincha cheklanadi. 21 avgust kuni soat 23:59 da tashabbusli byudjet doirasidagi saralashdan o'tgan loyihalarga ovoz berish bosqichi boshlandi. Mazkur jarayon 31 avgust kuni soat 23:59 ga qadar davom etadi. Yoz mavsumi kelgach, konditsionerlar ko'pchilik uchun jazirama issiqda jon saqlashning eng oddiy va samarali yechimidek ko'rinadi. Ammo gap shundaki, konditsioner issiqlikni yo'q qilmaydi. Uni bino ichidan olib, tashqi muhitga chiqaradi. Bunday qurilmalar ko'paygani sari yirik shaharlarda issiqlik oroli effekti ishga tushib, harorat sun'iy ravishda ortishi mumkin. Parij tajribasi buni ilmiy jihatdan isbotlagan. Tadqiqot natijalariga ko'ra, o'sha yili konditsionerlar sabab Parij ko'chalaridagi harorat o'rtacha 0.5 darajaga yetgan. Agar konditsionerlardan chiqayotgan issiqlikning barchasi to'g'ridan-to'g'ri havoga chiqarilsa, bu ko'rsatkich taxminan 1 gradusga yetadi. Ammo mazkur holat 2003 yilda kuzatilgan. Olimlar o'shandan buyon sovutish qurilmalari ancha ommalashganini inobatga olib, hozir ta'sir darajasi 2 darajaga yetishini taxmin qiladi. E'tiborlisi, konditsionerlar tashqi muhitga tunda kunduzgidan ko'ra kuchliroq ta'sir qilishi mumkin. Boisi, kechasi atmosferaning quyi qatlami ancha yupqa bo'ladi. Shu sabab tashqariga chiqarilgan issiqlik yuqoriga tez tarqalib keta olmaydi. Biroq shaharlarning isib ketishiga yagona sabab konditsionerlar emas. Beton, asfalt va qoramtir tomlar quyosh energiyasining katta qismini yutib, uni issiqlik sifatida qayta chiqaradi. Bu ayniqsa daraxtlar va yashil hududlar kam bo'lgan zich qurilgan mahallalarda kuchliroq seziladi.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 24 avgustdan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 11853 so'm 55 tiyin, 1 yevro 13869 so'm 84 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 141 so'm 86 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 22 avgust kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-23 daraja, iliq kunduzi 32-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 18-23 daraja, iliq kunduzi 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja, iliq kunduzi 33-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 15-20, kunduzi 20-25 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, vaqt-vaqt bilan o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-22 daraja, iliq kunduzi 32-34 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
2: Angliya Premier Ligasining 2026-2027 yilgi mavsumi birinchi turdan o'rin olgan Arsenal va Coventry City o'rtasidagi uchrashuv bo'lib o'tdi. Londondagi Emirates Stadiumda bo'lib o'tgan bahsda musobaqaning amaldagi g'olibi 3-0 hisobida g'alaba qozondi. Arsenal hujumchisi Kai Havertz 15-chi daqiqada hisobni ochib, mavsumning ilk goliga mualliflik qildi. 23-chi daqiqada jamoa vingeri Bukayo Saka kanonerlarning ikkinchi golini urdi. Londonliklar sardori Martin Edegor 49-chi daqiqada hisobni 3-0 ko'rinishiga keltirdi. Shu tariqa Mikel Arteta boshqaruvidagi jamoa Angliya Premier Ligasini yirik hisobdagi g'alaba bilan boshladi. O'tgan mavsum yakunlariga ko'ra Londonning Arsenal klubi 85 ochko jamg'arib, Angliya chempioniga aylangan edi. Coventry esa 95 ochko bilan Championship g'olibi bo'ldi. Saudiya Pro Ligasining 2026-2027 yilgi mavsumi ikkinchi turdan o'rin olgan Ar-Riyod va An-Nasr jamoalari o'rtasidagi uchrashuvda yirik hisob qayd etildi. 18-chi daqiqada Nasr himoyachisi Abdulila Al-Amri braziliyalik Gabriel Angeloning uzatmasidan so'ng hisobni ochdi. Birinchi bo'limga qo'shib berilgan daqiqalarda esa Angelo o'z golini urib hisobni 2-0 ko'rinishiga keltirdi. 58-chi daqiqada portugaliyalik Joao Felix jamoasining ustunligini yanada oshirdi. 84-chi daqiqada esa hujumchi Cristiano Ronaldo 4-chi golini urdi. U 2-chi bo'limning 62-chi daqiqasida maydonga tushgandi. Shu tariqa 2026-2027 yilgi mavsum Cristiano Ronaldo uchun o'zi faoliyat yuritayotgan mamlakat chempionatida gol urgan ketma-ket 25-chi mavsum bo'ldi.

0: Brain daqiqa.
1: Tandirga non yopish uchun ishlatiladigan matodan tikilgan to'garak shakldagi qalin qo'lqop. Rapida.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Avtobuslarda 1-sentyabrdan chiptasiz yo'lovchilarni aniqlash bo'yicha nazorat tadbirlari kuchaytiriladi. O'zbekistonda 2 kunga sel xavfi e'lon qilindi. Biometrik tekshiruvlar boshlangach 70 ming xorijlik Rossiyaga kiritilmadi. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.

0: Oria Donoda reklama.
1: Dehqonchilik yoki tadbirkorlik maqsadlari uchun yer uchastkalarini qidiryapsizmi? Endilikda barcha turdagi yer uchastkalarini e-auktsion elektron savdo platformasi orqali sotib olishingiz mumkin. Ro'yxatdan o'ting, hisobni to'ldiring va onlayn auktsion g'olibiga aylaning. Batafsil ma'lumot e-auktsion.uz saytida.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: Yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Birinchi sentyabrdan brutto shartnoma asosida faoliyat yuritayotgan barcha shahar avtobuslarida yo'lovchilar avtobusga chiqishi bilan yo'l haqini to'lashi kerak bo'ladi. Shu bilan birga chiptasiz yo'lovchilarni aniqlash bo'yicha nazorat tadbirlari ham kuchaytiriladi. Transport nazorati inspeksiyasi hamda shahar yo'lovchi tashishini monitoring va nazorat qilish davlat muassasasi xodimlari endilikda nazorat tadbirlarini bevosita avtobus salonlarida ham o'tkazadi. Amaldagi tartibga ko'ra avtobusda chiptasiz yurish bazaviy hisoblash miqdorining 1/10 qismi, ya'ni hozirda 41200 miqdorda jarima solishga sabab bo'ladi. Transport vazirligi yo'lovchilarni yo'l haqini o'z vaqtida to'lashga chaqirdi. Vazirlar mahkamasining 2026 yil 3-iyundagi 276 sonli qarorida tegishli idoralarga chiptasiz yurganlik uchun jarima jazosini kuchaytirish bo'yicha taklif berish vazifasi yuklatilgan. Bugungi kunda tegishli takliflar ishlab chiqilib, qonunchilik palatasiga kiritilgan. Takliflar shundan iboratki, birinchi marotaba yo'l haqini to'lamaganlar uchun bazaviy hisoblash miqdorining 2/1 qismi, ya'ni bu 1 sentyabrdan 220 so'm. Takroran sodir etilsa, bir baravari, ya'ni 440 ming so'mgacha jarima jazosi belgilanmoqda, degan Toshkent shahar yo'lovchi tashishni monitoring va nazorat qilish davlat muassasasi direktori Muhammadjon Qahhorov. O'zgidromet 22-23 avgust kunlari yomg'ir yog'ishi kutilayotganligi sababli respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida sel suv toshqin xavfi borligidan ogohlantirdi. Quyidagi hududlarda sel suv toshqin hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Qashqadaryo viloyatining Yakkabog', Dehqonobod, Chiroqchi, Kitob, Shahrisabz, Qamashi, G'uzor tumanlarida, Surxondaryo viloyatining Sariosiyo, Uzun, Oltinsoy, Denov, Boyson, Sherobod, Sho'rchi, Qumqo'rg'on hamda Muzrobod tumanlarida, Jizzax viloyatining Zomin, Baxmal, G'alor, Sharof Rashidov, Forish hamda Yangiobod tumanlarida, Toshkent viloyatining Ohangaron, Bo'stonliq, Parkent, Piskent, O'rta Chirchiq, Yuqori Chirchiq tumanlari va Angren, Olmaliq shaharlarida, Namangan viloyatining Pop, Kosonsoy, Chortoq, Chust, Namangan, Yangiqo'rg'on tumanlarida, Farg'ona viloyatining So'x, Shohimardon, Farg'ona hamda Beshariq tumanlarida, Andijon viloyatining Andijon, Asaka, Jalaquduq, Qo'rg'ontepa, Paxtobod, Izboskan, Xo'jobod, Marhamat tumanlarida va Xonobod shahrida. Tog'oldi va tog'li hududlarda istiqomat qiluvchi fuqarolar, dam oluvchilar hamda tog'li hududlarda harakatlanuvchi haydovchilardan ehtiyotkorlik choralarini ko'rishlarini so'raymiz, deyiladi xabarda. Ma'lum qilinishicha, respublika hududi bo'yicha yomg'ir suvlari to'planish ehtimoli bor. Bu esa hududlarni suv bosishiga olib kelishi mumkin. Rossiyada biometrik shaxsiy ma'lumotlarni yig'ish bo'yicha sinov boshlangandan buyon 70 mingga yaqin xorijlik chegara punktlari orqali Rossiyaga kiritilmadi. Mamlakatga kirish uchun jami 14 million kishi biometrik ma'lumot topshirgan. Bu haqda Rossiya Ichki ishlar vazirligi matbuot xizmati ma'lum qildi. Mazkur amaliyot 2024 yil 1 dekabrdan beri amal qilmoqda. Mamlakatga kirayotganlar chegara nazorati vaqtida ikki parametr, fotosurat va barmoq izlari bo'yicha identifikatsiya qilinadi. Ular nazorat o'tkazish punktlarida topshiriladi. Tizim nafaqat biometrik ma'lumotlarni yig'ishga, balki kirish taqiqlangandan so'ng mamlakatni tark etib shaxsiy ma'lumotlarni o'zgartirgan va Rossiyaga qayta kirishga uringanlarni aniqlashga ham yordam beradi, deb ta'kidladi matbuot xizmati. Yangi soatlarda yaxshi xabarlar ila ko'rishguncha.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 24 avgustdan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 11853 so'm 55 tiyin, 1 yevro 13869 so'm 84 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 141 so'm 86 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 22 avgust kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-23 daraja, iliq kunduzi 32-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 18-23 daraja, iliq kunduzi 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja, iliq kunduzi 33-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 15-20, kunduzi 20-25 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, vaqti-vaqti bilan o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-22 daraja, iliq kunduzi 32-34 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: Zoom avtoni yuklab ol. Hammasi oddiy.
1: Zoom Auto MCJ axborot xizmatidan foydalanish imkoniyatini taqdim etadi va avtotransport vositalari bilan bog'liq bitimlarning tomoni hisoblanmaydi. Batafsil ma'lumot zoomauto.uz saytida va Zoom Auto mobil ilovasida mavjud.
2: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: mustaqillik tengdoshlari.
1: Men Niyazov Sherzod, O'zbekiston Respublikasi bojxona organlarida faoliyat yuritaman. Hozirda 35 yoshdaman. Avvalo, barchangizni yurtimiz mustaqilligining 35 yilligi bilan chin qalbimdan samimiy muborakbod etaman. Mustaqillik bu yurtimizning tinchligi, xavfsizligi va ravnaqi demakdir. Bojxona tizimida xizmat qilish men uchun juda katta mas'uliyat va sharafdir. Chunki mamlakatimiz iqtisodiy manfaatlarini himoya qilish, qonuniy savdo-sotiqni ta'minlash va yurtimiz xavfsizligiga hissa qo'shish bizning muhim vazifamiz hisoblanadi. Bugungi kunda O'zbekistonda barcha sohalar qatori bojxona tizimida ham keng islohotlar amalga oshirilmoqda. Zamonaviy texnologiyalar joriy etilib, aholi va tadbirkorlar uchun qulayliklar yaratilmoqda. Bu o'zgarishlar mamlakatimiz taraqqiyoti va xalqaro hamkorlikning yanada rivojlanishiga xizmat qilmoqda. Vatan ravnaqiga xizmat qilish har birimiz uchun yuksak burchdir. Men ishonamanki, yurtimiz tinchligi va barqarorligi, iqtisodiy taraqqiyoti va xalqimiz farovonligi yo'lida barchamiz birgalikda mehnat qilsak, yangi O'zbekistonning kelajagi yanada yorqin bo'ladi. Yana bir bor barchangizni mustaqilligimizning 35 yilligi bilan samimiy tabriklayman. Yurtimiz tinch, mustaqilligimiz abadiy bo'lsin.
0: O'zbekiston bilan birga ulg'ayganlar.
2: Sabr va matonati bilan dunyoni hayratga solgan mart va oliy janob xalq va oliy janob xalqning suyanchig'i 35 yil

0: Brain daqiqa.
1: Echki yoki qo'y terisini o'simlik moylari bilan oshlab tayyorlangan yumshoq charm. Saxtiyon.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: O'zbekistonda bu yil 1696 nafar malakali pedagoglarga 9 oy davomida vazir ustamasi beriladigan bo'ldi. O'zbekistonda xorijiy oliygohlar soni 10 yilda 4.3 barobar oshdi. Qozog'iston tengesi Yevropa va Osiyoning eng kuchli valyutasi deb topildi. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.
0: Oriya tonada fanatik. Yaqin kunning yaxshi qo'shiqlari.

0: kech vaqti ovqatlanish yaxshi.
1: Oriya dononi tinglab ovqatlanish undan ham yaxshi.
0: Har seshanba,
1: payshanba va shanba kunlari
0: soat 12 dan 15 ga qadar.
1: Azizbek Rahmatov

0: Gloria Donald'a reklama.
1: Oç qoldingiz mi? Mehmon keldi mi? Kechasi taom izladingiz mi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983-15-40.
2: Narxlar gravitatsiyasi endi CA Store'da. Sapphire Friday bilan narxlar pastga qulamoqda. Maishiy texnika, elektronika va uy uchun mahsulotlarga 70% gacha chegirmalar. Faqat 31 avgustgacha. Shoshiling, atigi 5 daqiqada onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. 0% ustama, 0% boshlang'ich to'lov va birgina pasport evaziga.
3: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Inson o'qish va yozishni faqat ta'lim orqali o'zlashtiradi. Insonda bilim onadan tug'ilgach o'z-o'zidan paydo bo'lib qolmaydi. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Maktabgacha va maktab ta'limi vazirining tegishli buyrug'i bilan vazir jamg'armasi hisobidan har oylik ustama to'lanadigan malakali pedagog kadrlar ro'yxati tasdiqlandi. Tanlov g'oliblari umumiy o'rta ta'lim maktablaridan 1400 nafar, ixtisoslashtirilgan ta'lim muassasalaridan 98 nafar, maktabgacha ta'lim tashkilotlaridan 198 nafar. G'oliblarga 2026 yil sentyabr oyidan 2027 yil may oyiga qadar jami 9 oy davomida quyidagi miqdorda ustama to'lanadi. Umum ta'lim tashkilotlari pedagoglarga mehnatga haq to'lashning eng kam miqdori 5,5 barobari, ya'ni 7 million 480 ming so'm. Maktabgacha ta'lim tashkilotlari tarbiyachilariga mehnatga haq to'lashning eng kam miqdori 2 barobari, 2 million 992 ming so'm. Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi jamg'armasi hisobidan pedagoglarga beriladigan har oylik ustama 2022 yilda joriy etilgan. Milliy statistika qo'mitasi ma'lumotlariga ko'ra, 2025-2026 o'quv yili boshida O'zbekistonda 30 xorijiy oliy ta'lim tashkiloti faoliyat yuritgan. Bu 2015-2016 o'quv yilidagi 7 taga nisbatan 4.3 barobar ko'p. Shu tariqa 10 yil ichida mamlakatda faoliyat yuritayotgan xorijiy oliy ta'lim muassasalari soni 23 taga oshgan. Xorijiy oliy ta'lim tashkilotlari soni 2005-2006 o'quv yilida 2 ta bo'lgan. 2010-2011 o'quv yiliga kelib bu ko'rsatkich 6 taga yetgan. 2015-2016 o'quv yilida mamlakatda 7 ta xorijiy oliy ta'lim tashkiloti faoliyat yuritgan bo'lsa, keyingi 5 yilda ular soni yana sezilarli ko'paygan. 2020-2021 o'quv yili boshida xorijiy oliy ta'lim muassasalari soni 18 taga yetgan. Bu 2015-2016 o'quv yiliga nisbatan 11 taga ko'pdir. Shuningdek, 2020-2021 yildan 2025-2026 o'quv yiligacha xorijiy oliy ta'lim tashkilotlari soni yana 12 taga oshgan. Natijada 5 yillik davrda ular soni 18-dan 30-daga yetdi. Xalqaro investorlar Qozog'istonning ichki qarzlarini faol sotib olmoqda. Natijada mamlakat valyutasi tengening qiymati keskin oshdi va u Yevropa va Osiyoning eng kuchli valyutasi deb topildi. Bu haqda Financial Times xabar berdi. Tenge 2026 yilda AQSh dollariga nisbatan 9.7%ga qimmatladi. U Lotin Amerikasi va Afrikaning bir nechta valyutalaridangina ortda qoldi. Markaziy Osiyodagi eng yirik iqtisodiyotda yuqori foiz stavkalari saqlanib qolayotgan xorijiy aktiv boshqaruvchilarini o'ziga jalb etmoqda. LGT Capital Partners investitsiya kompaniyasi vakili Jetro Sekinyaning aytishicha, bu judayam barqaror ko'rsatkichdir. Uning ta'kidlashicha, odamlar o'z investitsiya portfelini turli aktivlar bilan boyitishni xohlamoqda. Qozog'iston obligatsiyalarini sotib olish va savdo qilish esa ancha osonlashdi. Iyun oyidagi ma'lumotlarga ko'ra, xorijliklar qo'ldagi tenge davlat obligatsiyalari hajmi 5 milliard dollarga yetgan. Bu umumiy bozorning qariyb 10dan 1 qismidir. Bir yil avval bu ko'rsatkich 2 milliard dollar atrofida edi.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 24 avgustdan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra, 1 AQSh dollari 11853 so'm 55 tiyin, 1 yevro 13869 so'm 84 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 141 so'm 86 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 22 avgust kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-23 daraja, iliq kunduz 32-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 18-23 daraja, iliq kunduz 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja, iliq kunduz 33-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 15-20, kunduz 20-25 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, vaqt-vaqt bilan o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-22 daraja, iliq kunduz 32-34 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: Londonning Arsenal klubi Argentina terma jamoasi hamda Atletico hujumchisi Julian Alvaresni o'z safiga qo'shib olish niyatidan qaytmayapti. Sport nashri xabarga ko'ra, kanonerlar ushbu transfer uchun madridliklarga taxminan 80 million euro hamda hujumchi Viktor Gyokeresni taklif qilmoqda. Shuningdek, londonliklar argentinalik yulduzga yiliga 25 million euro maosh to'lashga tayyor. Bu uning hozirgi maoshidan qariyb 2 barobar ko'p degandir. Biroq kelishuv taqdiri bevosita futbolchining o'ziga bog'liq bo'lib turibdi. Xabarlarga ko'ra, bir necha yil oldin Manchester City sharafini himoya qilgan hujumchining yana Angliya chempionatiga qaytish istagi yo'q. UFC jangchisi Arman Sarukyan sobiq chempion Ilya Topuria haqida fikr bildirdi. U hali ham tiklanish jarayonida. Ehtimol uning keyingi jangi Michael Chandlerga qarshi bo'ladi. Shundan keyin u yana chempionlik jangiga qaytishi mumkin. Yana kim o'rish mumkin? Bu jangdan keyin unga nisbatan yengilroq raqib kerak. Keyin esa yana chempionlik uchun kurashsa bo'ladi, dedi Sarukyan.

0: kechki vaqti ovqatlanish yaxshi.
1: Oriya dononi tinglab ovqatlanish undan ham yaxshi.
0: Har seshanba,
1: payshanba va shanba kunlari
0: soat 12 dan 15 ga qadar.
1: Azizbek Rahmatov

0: Eng yaxshi kunda, eng yaxshi kayfiyatda, eng yaxshi insonlar bilan o'tkazayotgan barcha oriya donor radio tinglovchilarga assalomu alaykum. Salomatlik tomonlikda 2026-yil 22-avgust sanasida siz bilan birgamiz. Eshik tashqarisida Mic Life, ona yer chiroqlarimiz yonda 3 soatlik jonli efirimiz boshlandi. Kamina boshlovchingiz Azizbek Rahmatov oldingi soatlar mobaynida siz bilan yuqori kayfiyatda birga bo'lishga tayyor. Bugun mana issiq dedik, birin-ketinlik bilan yomg'irlar yog'ishni boshlayapti. Respublikamizning turli viloyatlarida, Toshkent shahrida ham birozgina kuzatildi-yu, lekin uni yomg'ir deya olamizmi, yo'qmi, buni bilmadim. Oldingi bir soatlikda sevgi boshqa balomi deya Ulug'bek Rahmatullayev.
1: Sevgi boshqa balomi, ishqning yo'li qaromi, bilmaysigan bu yurak hijronga mubtalo.
0: Rashki kuchli bo'lganlar uchun.

Ana shunaqa undan keyin Bahrom Nazarovdan tinglaymiz. Oldingi soatlarda sizga kun tarixi taqdim etiladi. Undan keyin 13:00 dan 14:00 ga qadar so'zni 40 yorib loyihasini boshlaymiz. 14:00 dan 15:00 gacha o'sha siz yoqtirgan, siz yaxshi ko'rgan dil izhorlar dasturi amalga oshiriladi. Bizdan uzoqlashmaysiz. Ulug'bek Rahmatullayev ijrosidagi tarona bilan bo'lishamiz.

0: Istorija Donode reklama.
1: Uchadigan uchlik. Uchtasi atiga 33. Bellissimo pizzadan pepperoni, ichimlik va maxsus sous atiga 33 ming so'mga. Faqat Bellissimo pizza restoranlarida.
2: Ba'zida bitta xarid hamma narsani o'zgartirib yuboradi.
3: Agar bu Humo kartasi orqali qilingan 100 ming so'mlik xarid bo'lsa, u omadli bo'lishi mumkin. 6 ta iPhone Air, 60 ta 1 million so'mlik sovrin va bosh sovrin esa BYD Song Plus TMI. Humodan baxtli yuzlik. Batafsil humokart.uz va 1114 telefon raqami orqali.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
4: FM 106.5 Oriya Dono radiosini tinglayapsiz va demak 2026-yil 22 avgust sanasi aynan mana shu sanada bundan oldin qay bir chekka davlatlarda qanday kun bo'lib o'tganligini hozir siz bilan birgalikda ko'rib chiqishimiz mumkin bo'ladi. Demak, Rossiya Federatsiyasida davlat bayrog'i kuni ekan bugun. Avstriyada esa teatr san'ati festivali kuni nishonlanyapti. Niderlandiyada tarixiy kemalar bayrami aynan 22 avgust sanasi. 1851-yil Avstraliyada oltin konlari topilgan. 1865-yilda William Shepherd suyuq sovun uchun patent olgan sana. 1994-yilda Mirzo Ulug'bek tumanidagi Oqqo'rg'on ko'chasi tashkil topgan kun. Mirzo Ulug'bek tumanining Oqqo'rg'on mahallasi hududidagi ko'chaga mudofaachilar nomi berilgan sana ekan aynan bugun. Demak, navbatdagi ma'lumot, 2012-yil Rossiya jahon savdo tashkilotiga rasman qo'shilgan. Va yana bir ajoyib ma'lumotga ko'zim tushdi bu yerda. Bugun sevib, sevilib yurish kuni ekan. Barcha sevishganlarni, oila qurganlarni bugungi kun bilan tabriklaymiz, muborakbod etamiz va so'zimizning isboti sifatida Oriya Dono radiosidan Dilso'z ijrosidagi muhabbat taronasini kun tabrigi sifatida qabul qilgaysiz.

0: 20 daqiqa.
1: Yer ostida sizib chiqadigan zax suv. Sizot.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Elektr energiyasidan qiynalgan mahallalar tashabbusli byudjetdagi sheriklik mexanizmidan eng ko'p foydalandi. Ichki ishlar vazirligida xizmatga qabul qilish tartibiga o'zgartirish kiritilmoqda. Germaniyada jazirama sabab 14 mingga yaqin odam vafot etdi. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.

Davom etamiz qadrli tinglovchilar. Soatlaringizga qarab turasiz. U xoh smartfoningizda bo'lsin yoki qo'l soatingiz bo'lsin. Eng muhimi uni 300 ni ko'rsatsa bas. Nima bo'ladi bu soatdan? Bu soatda so'zni 40 yorib o'yin boshlanadi. O'yin sharti juda ham oson. Bitta so'zni taqdim etamiz. Siz mana shu so'zda ishtirok etgan harflardan ko'proq so'zlarni yasaysiz va bizga jo'natasiz. Telegram manzil elektron belgi oriyat dono 1065 oriyat pastki chiziqcha dono Instagram sahifasidagi jonli efirda ham so'zlarni qabul qilishimiz mumkin. O'yinimiz 13:40 daqiqaga qadar davom etadi va mana shu daqiqadan so'ng bir nechta ketma-ket bir-biridan go'zal bo'lgan taronalar jarang sochishni boshlaydi. G'olib bo'lgan inson esa biz bilan jonli efirda bog'lanadi.

0: Oriya Donoda reklama.
1: Och qoldingiz mi? Mehmon keldi mi? Kechasi taom izladingiz mi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
2: O'zbekning o'zi qiziq dedi, o'zlar ham so'zi qiziq.
3: Uyda ana o'kib o'tirsam xotinim keldi, dadajonisan, ha. Mana biz dedi, dugonalarim bilan shunday toqqa chiqib kelaylik dedi. Aytib bormaysan toqqa dedi. Dadasi boraylik ettilabsan, 3-4ga qaytib kelamiz. Kim boryapti desam, siz hammasini taniysiz, o'zimni gapchi o'rtoqlarim dedi. Shular bilan borib dam olib kelamiz. Kimlar boryapti desam, Nargiza, Dilnoza, Gulnoza, Laylo, Lobar. Laylo ham boryaptim dedim. Ha dedi. Laylo borayotgan bo'lsa bormaysan dedim. Nimaga dedi? Laylo borayotgan bo'lsa bormaysan. Gap tamom desam, voy dadajonisan. Unaqa deyapsiz, ha, Laylo ketsin, san ket, man kim bilan qolaman dedim.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Nasihat to'g'ri yo'l talabidagi inson qabul qilishi uchun qayta-qayta qilinadi. Chunki holat o'zgarishi bilan shaxs ham o'zgaradi. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Tashabbusli byudjetning joriy mavsumda kelib tushgan 759 ta sheriklik loyihasidan 114 tasi g'olib deb topildi. Bu loyihalar uchun zarur mablag'ning 50% tashabbuskorlar tomonidan to'planishi natijasida ular avtomatik ravishda ovoz to'plamasdan g'olib bo'ldi. Qolgan 50% mablag' mahalliy byudjetdan yo'naltiriladi. Sheriklik loyihalari bo'yicha fuqarolar mablag'larini 21 avgust soat 17:00 ga qadar tranzit hisob raqamlariga o'tkazishlari lozim. Tashabbusli byudjet portalidagi ma'lumotlarga ko'ra, joriy mavsumda 114 ta loyiha sheriklik asosida g'olib deb topilgan bo'lib, shundan 48 tasi elektr energiyasi ta'minoti, ya'ni transformator o'rnatish, simyog'ochlarni almashtirish va boshqalar. 30 tasi ko'cha chiroqlarini o'rnatish yoki ta'mirlash, 22 tasi ichki yo'llarni ta'mirlash bilan bog'liq. Hozirga qadar Qashqadaryo viloyatida 33 ta, Samarqand viloyatida 23 ta, Xorazm viloyatida 15 ta, Navoiy viloyatida 14 ta, Sirdaryo viloyatida 9 ta, Buxoro va Surxondaryo viloyatlarida 7 tadan loyiha g'olib bo'lib ulgurdi. Toshkent shahri, Andijon, Farg'ona, Jizzax viloyatlari hamda Qoraqalpog'iston Respublikasidan sheriklik asosida birorta loyiha g'olib bo'lmadi. Ovoz berish 31 avgustda yakunlanib, g'oliblar 1 sentyabr O'zbekiston mustaqilligining 35 yilligi bayrami kuni e'lon qilinadi. Ichki ishlar organlarida xizmatga nomzodlarni tanlab olish tadbirlarini tashkil etish va o'tkazish tartibi to'g'risidagi yo'riqnomaga qo'shimcha va o'zgartirish kiritish loyihasi ishlab chiqildi. Loyiha bilan Ichki ishlar vazirligi tizimidagi jamoat xavfsizligi aviatsiyasi mutaxassislarini xizmatga qabul qilish jarayoniga oid alohida qoidalar kiritilishi nazarda tutilmoqda. Xususan, yo'riqnomaning tegishli bandidagi mutaxassisliklar qatoriga yuridik ta'minlashdan keyin jamoat xavfsizligi aviatsiyasi yo'nalishini ham kiritish taklif qilingan. Shuningdek, jamoat xavfsizligi aviatsiyasi va axborot texnologiyalari bo'limlarida xizmatga kirish istagini bildirgan hamda ushbu sohalarda mutaxassis bo'lgan nomzodlarni o'rganish tartibiga aniqlik kiritilmoqda. Taklif etilayotgan tartibga ko'ra, bunday nomzodlar o'rganish bosqichidan antropometrik parametrlar tatbiq etilmagan holda o'tadi. Bunda ularning sog'lig'i ichki ishlar organlarida umumiy xizmatga yaroqlilik darajasiga qo'yiladigan talablar asosida baholanadi. Shu tariqa loyiha qabul qilinsa, jamoat xavfsizligi aviatsiyasi va axborot texnologiyalari sohasidagi mutaxassislarni ichki ishlar organlarining tegishli bo'linmalarga xizmatga qabul qilishda antropometrik ko'rsatkichlarga oid talablar qo'llanilmaydi. Hujjat hozircha loyiha bo'lib, undagi normalar belgilangan tartibda qabul qilingandan keyin kuchga kiradi. Germaniyada 6 apreldan 9 avgustgacha bo'lgan davrda jazirama bilan bog'liq o'limlar soni 14 mingga yaqinlashdi. Bu haqda Robert Koch instituti hisobotiga tayanib Deutsche Welle xabar berdi. Olimlar ushbu baholash konservativ ekani, real vaziyat bundan ham og'irroq bo'lishi mumkinligini aytmoqda. Hisob-kitoblarga ko'ra, har 100 ming aholiga 17 ta o'lim holati to'g'ri kelgan. Bu so'nggi 10 yildagi eng yuqori ko'rsatkichdir. Taqqoslash uchun 2018 yilda jazirama tufayli 8900 kishi vafot etgandi. Yuqori havo harorati eng ko'p 85 yoshdan oshganlarga ta'sir ko'rsatgan. Ushbu yosh guruhida 7040 kishi vafot etgan. 75-84 yoshlar orasida taxminan 3450 ta, 65-74 yoshdagilar orasida esa 2170 ta o'lim holatlari kuzatilgan. Shuningdek, 1320 ta o'lim 65 yoshgacha bo'lganlar hissasiga to'g'ri kelgan. O'lim ko'rsatkichi erkaklarga qaraganda ayollar orasida yuqori bo'lgan, biroq bu keksalar orasida ayollar ulushi yuqoriligi bilan izohlanadi. Ko'pincha o'limlar issiq havo bilan bog'liq deb ro'yxatga olinmaydi. Chunki o'lim haqidagi guvohnomalarda, masalan, a'zolarning ishdan chiqishi sabab qilib ko'rsatiladi. Aksariyat hollarda yuqori harorat va yurak qon tomir, o'pka hamda buyrakka aloqador mavjud kasalliklarning birgalikda kelishi o'limga olib keladi. Yangi soatlarda yaxshi xabarlar ila ko'rishguncha.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 24 avgustdan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra, 1 AQSh dollari 11853 so'm 55 tiyin, 1 yevro 13869 so'm 84 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 141 so'm 86 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra 22 avgust kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-23 daraja, iliq kunduzi 32-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 18-23 daraja, iliq kunduzi 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja, iliq kunduzi 33-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 15-20, kunduzi 20-25 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, vaqt-vaqt bilan o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-22 daraja, iliq kunduzi 32-34 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: Birgina asosiy so'z, ko'plab yangi so'zlar. Oriyat donoda Azizbek Rahmatov bilan. So'zni 40 yorib. Har bir harf sizga qurol, har bir so'z g'alaba sari bir qadam. Kim ko'proq so'z topadi? Jonli efirda birga aniqlaymiz.
1: Yangi soatlarda yana bir bora barcha Oriyadono radio tinglovchilariga assalomu alaykum. So'zni 40 yorib loyihamizni boshlaymiz. O'yin chartiga diqqat qilasiz. Hozir bitta so'z beriladi. Mana shu so'zda foydalanilgan harflardan foydalanasiz va bir nechta so'zlarni yasab, tuzib bizga jo'natishingiz kerak bo'ladi. Telegram manzil elektron belgi oriyadono1065, Instagram manzilimiz oriyat_dono sahifasida bo'lib o'tayotgan jonli efirga yozasiz. Qaytaraman. Faqatgina jonli efirga shaxsiy xabarlar orqali yozmang, qabul qila olmaymiz. O'yinimiz 10:40 daqiqaga qadar davom etadi va mana shu daqiqadan so'ng siz yoqtirgan kuy-navolar birin-ketinlikda yangrashni boshlaydi. Kamina esa aynan o'sha daqiqalarda siz tomoningizdan biz tomonga uloqtirilgan so'zlarni sanaydi, tekshiradi, qay biri to'g'ri, qay biri noto'g'ri yozilgan bo'lsa, mana shularga aniqlik kiritgandan so'ng bugungi o'yinda kim g'olib bo'lganligini e'lon qilishga tayyor holatga keladi. Sun'iy intellektdan foydalansangiz o'yindan chetlashtirilasiz. Chet tili so'zlari va shevangizdagi so'zlarni ola olmaymiz. Mana shuni takror va takror har efirda aytishga majburman, chunki har doim yo'q deganda 2-3 tinglovchilarimiz mana shunday xatolikka yo'l qo'yishadi. Telegram orqali o'yinda ishtirok etadiganlar, siz yozgan SMS'da, ya'ni so'zlarda 5 va undan ko'p so'zda imloviy xatolik kuzatilsa, SMS'ingiz to'laqonli tarzda qabul qilinmaydi. Hammangizga o'yinda omad yor bo'lsin. Bugungi so'zimiz topshiriqnoma. Qaytaraman, topshiriqnoma so'zi taqdim etildi va biz o'yinni boshladik. Telegramdakilar birin-ketinlik bilan ko'rinish beryaptilar bu yerda. Xo'sh, nimalar deyilibdi? Assalomu alaykum deb mana o'yinni boshlayaptilar. So'zlarni o'zini yozib qo'yishadi. Nimagaki biz shu yerdamiz, o'yinda ishtirok etyapmiz deb qo'yishadi-da, meni boxabar qilishadi. Yorqin hujum ma'rif ijrosidagi meni sev taronasi uchun start tugmasi bosildi. Instagramda bir necha soniyalardan so'ng jonli efirni yoqamiz. Marhamat, Telegram ijtimoiy tarmog'i siz uchun qulayroq bo'lsa, u yerga, agar Instagramdagi jonli efir sizga qulay bo'lsa, bu yerga yozsangiz bo'laveradi. Qo'shiqni boshlaymiz, siz esa so'zlarni boshlang.

0: Ория Донода реклама.
1: Ba'zida bitta xarid hamma narsani o'zgartirib yuboradi.
2: Agar bu Humo kartasi orqali qilingan 100 ming so'mlik xarid bo'lsa, u omadli bo'lishi mumkin. 6 ta iPhone Air, 60 ta 1 million so'mlik sovrin va bosh sovrin esa BYD Song Plus TMI. Humodan baxtli yuzlik. Batafsil humokart.uz'da va 1114 telefon raqami orqali.
3: Narxlar gravitatsiyasi endi CA Store'da. Sapphire Friday bilan narxlar pastga qulamoqda. Maishiy texnika, elektronika va uy uchun mahsulotlarga 70% gacha chegirmalar. Faqat 31 avgustgacha. Shoshiling, atigi 5 daqiqada onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. 0% ustama, 0% boshlang'ich to'lov va birgina pasport evaziga.
4: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
5: Soatlarga qiyo boqsak 13:16 ni ko'rsatyapti. Farrux Mirzayev, Azizbek salom debdilar va alaykum assalom. Salomat bo'ling, omon bo'ling. Demak, Farhodjon aka bu yerda yana so'zlar yozgan ekanlar. Gap bo'lishi mumkin emas. Hozircha 10 taga yaqin adashmasam, mana shuncha miqdorda so'zlar yetib kelibdi va eng asosiysi ular to'g'ri yozilganmikin? Orasida bir ikkitasi imloviy xatolikka ko'zim tushyapti. Bularni tuzatib qo'yasiz Farhodjon aka, o'yin oxiriga qadar hali vaqtingiz bor. Eng muhimi 5 ta bo'lmasligi kerak xatoliklar. 5 tagacha mayli ko'z yumishimiz mumkin. Xo'sh, yana kimlarni ko'rishsak bo'ladi? Nimalar deyilgan? Aha, bugun Telegramdagilar faolsiz. O'tgan dasturda Instagramdan g'olib bo'lgani menimcha qattiq alam qilgan. Oo! Topshiriqnoma so'zi berilgan. O'yin sharti esa mana shu so'zda ishtirok etgan harflardan bir nechta so'zlarni yasab, tuzib bizga jo'natasiz. Telegram yoki Instagram ijtimoiy tarmog'idagi jonli efirga. Tinglovchilar Telegramga o'tishyapti, chunki ular bilishadi qaysi ijtimoiy tarmoq yozish uchun osonroq ekanligini. Hozir bizda qo'shiq bo'lib o'tadi. Mana shu qo'shiqdan so'ng yana dasturni davom etamiz. Yo'q, bu yerda Botirjon xayrlashamiz siz bilan. Sun'iy intellektdan bizga so'zlarni yuborgansiz. Men aytdim-ku, qabul qilmayman bunday so'zlarni desam ham, baribir jo'natgansiz-da. Boshlovchi bilmaydi deb o'ylaysizmi? Boshlovchi biladi. Hammasini bilmasa ham sezib turadi. Shundoqqina ko'rinib turibdi-ya. Afsus.

Hamma ko'chirmachilar maktabdami desam, yo'q, hamma ko'chirmachilar mana shu yerda ijtimoiy tarmoq orqali bizni o'yinda ishtirok etayotgan ishtirokchilarda, kuzatuvchilarda ekan. Buni qayerdan bilyapman? Instagramga birinma ketin kelayotgan so'zlar Telegram ijtimoiy tarmog'ida ham xuddi shu ketma-ketlikda paydo bo'lishni boshlayapti va bu meni birozgina shubhalantiryapti. Hozir Instagramdan ham yozishyapti, bizni ham Telegram manzilini ko'rib tursak bo'ladimi? U yerdagi jarayonni to'g'ridan-to'g'ri kuzatish imkoniyati bormi bizda deb. Yo'q, unday qila olmaymiz. Chunki siz so'zni ko'rib turishingiz kerak. Bu yerda jonli efirni yoqqan paytimizda har doim bugungi dasturda taqdim etilgan so'z namoyon bo'lib turadi. Tinglovchilar yozish jarayonida qiyinchiliklarga duch kelmasliklari uchun, shuning uchun mayli, qo'yavering. Oldingizda imloviy lug'at bo'lsa, so'z boyligingiz ko'p bo'lsa, ko'p kitob o'qigan bo'lsangiz, oilangizdan, oila a'zolaringizdan, aka-ukangiz, opa-singlingizdan yordam olsangiz bo'ladi. Bitta kalla yaxshi, ikkita kalla undan ham yaxshi degandek. Bemalol, hali vaqt bor-ku, shoshmasangiz ham bo'ladi. 15 daqiqada hey, nechta so'zni yozasiz-u, nechtasi yozilmay qolib ketadi. Eh, mana shuni ham yozsam bo'lar ekanda degan o'y-xayollar keladi hali dastur oxirida. Madina xondan so'zlarni qabul qildik, to'g'ridan-to'g'ri mana suratga olyapmiz. Hech qaysi biri qolib ketmaydi. Guli yozdilar 87. Xo'sh. Tuproq debdilar. Xo'sh, mayli, tuproq so'zida U harfi bor, lekin bizda topshiriqnoma so'zida U harfi yo'q-ku. Tayanch so'zini yozgansiz, Ch harfi ham yo'q. Titroq so'zini yozgansiz, 2 T harfi ham yo'q. Bularni kim yozib beryapti? Sizlarni kim yozib beryapti sizga? Noto'g'ri ishtirok etyapsiz. Guli hozirning o'zi

0: Brain daqiqa.
1: Tandirga non yopish uchun ishlatiladigan matodan tikilgan to'garak shakldagi qalin qo'lqop. Rapida.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: O'zbekistonda bu yil 1696 nafar malakali pedagoglarga 9 oy davomida vazir ustamasi beriladigan bo'ldi. O'zbekistonda xorijiy oliygohlar soni 10 yilda 4.3 barobar oshdi. Qozog'iston tengesi Yevropa va Osiyoning eng kuchli valyutasi deb topildi. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.
3: Birgina asosiy so'z, ko'plab yangi so'zlar. Oriyat donoda Azizbek Rahmatov bilan. So'zni 40 yorib. Har bir harf sizga qurol, har bir so'z g'alaba sari bir qadam. Kim ko'proq so'z topadi? Jonli efirda birga aniqlaymiz.

Ha, boshlovchi bu yerda o'tirsa, agar 5-6 ta vazifani bir vaqtning o'zida bajarish kerak. Instagramdagilar yozishadi, Telegram manzilini topa olmayapmiz. Qanday qidirsak bo'ladi? Lekin aslida yozilgan, bilmadim, birozgina qiyin kechar, balki bu jarayon jonli efirni o'ziga xuddi qanday qilib yozsa, to'g'ri chiqarib berishini ularga yozib jo'natamiz. Ana undan keyin shu yergami deb Telegramga yozib jo'natishadi. Ha, deb efirda aytganimizdan so'ng ana undan keyin so'zlari yetib keladi-da. Xo'sh, Guli yozgan ekanlar, Azizbek, uzr, vaqtim yetmayapti, debdilar. Vaqtingiz yetkunga qadar yozganingiz uchun rahmat sizga. Ishtirok uchun tashakkur deymiz. Instagramdan faollik negadir borgan sari yo'qolib boryapti, biroq Telegramdagilar bugun yondirishadimi deyman. Ancha-muncha ko'psiz bugun, barakasini bersin. Demak, Samandar yozgan ekanlar, Muhriddin, Marjonaxon, Ulug'bek, Azizbek, yana kimlar bor bu yerda? Shomurodovaga ko'zimiz tushyapti. Xo'sh, navbatdagi tinglovchimiz Feruza Ikromova qatnashyaptilar. Qaldirg'och ismli tinglovchimiz o'yin faollaridan biri deyishimiz mumkin. Yana xullas ko'psiz. Shunga yarasha so'zlar ham anchagina. Bugun sanash jarayoni birozgina ko'proq vaqtimizni olishi mumkin. Oldindan ogohlantirib qo'yayapman. So'zimizda turli harflar ishtirok etsa, shunchalik so'zlar soni ham ko'payib boraveradi, ishtirokchilar soni kabi. Mana shuni inobatga olasiz. Mobodo natijalarni dil izhorlar dasturida e'lon qiladigan bo'lsak, bu boshlovchi hammani o'yinga chaqirib o'zi qayoqqa ketib qoldi degan shubha gumonlar bo'lmasin, deya oldini olib qo'yapman-da, sizni ogohlantiryapman. Lekin menga juda ham qiziq bo'lyapti, chunki loyiha magistrlari ham bor bugungi o'yinda, ularni ham ko'ryapmiz. Ismlari takror va takror mana shu oldimizda turgan katta bir televizorda namoyon bo'lganidan yod ham bo'lib ketgan. Ko'ramiz, balki loyiha magistrlaridan, balki o'yinda endi birinchi marta ishtirok etayotgan tinglovchilarimiz tomonidan bugungi so'zni 40 yorish mavsumining g'olibi aniqlanar. Hozir Yulduz Usmonova ijrosidagi Topaman, Topaman, Topaman qo'shig'i. Marhamat.

topaman, topaman, topaman. Xatolarni topaman hozir birozdan keyin Telegram ijtimoiy tarmog'idan. O'ylamang, boshlovchi shunchaki o'tkazib yuboradi deb, imloviy xatoliklarga diqqat bilan kuzatib, rost manasiga bugungi o'yinda kim g'olib bo'lganligini aniqlaymiz. 1.5 daqiqangiz qoldi deya olmayman. 1 daqiqangiz bor ishtirok etish uchun. Agar siz mega super qobiliyatga ega bo'lsangiz yoki SMS'larni ko'chirayotgan bo'lsangiz, tezroq bo'la qoling. Vaqtimiz chegaralangan deyishimni bilaman. Mana birinchi tilikda yetib kelyapti. Chunki 13:39 bo'ldi soatimiz. Millar Farox Mirzaev yozibdilar. Azizbek, men Instagramdan shuncha yozdim. 1000 ta topsam 1001 ta topadi degan muxlisman debdilar. Sizni tanidim Farox aka. Sizni gapingiz hozir so'zni 40 yorib loyihasida trendda bo'lib turibdi, bilasizmi? Demak, yana kimlar bor? Xo'sh. 30 soniyangiz qoldi. Madinaxon Instagram orqali yozyapsiz, lekin hamma so'zlaringizni bir SMS ichiga sig'dirib yozing. Bitta-bitta yozyapsiz u. Menga suratga olyapman, biroz qiyinchilikni keltirib chiqaryapti ushbu jarayon. Kamronbekmiz, mengiz xo'sh. Kamronbek ismli tinglovchimizdan ham oxirgi soniyalarda qabul qildik va bo'ldi. So'zlarni yozishni to'xtatasiz, vaqtimiz o'z nihoyasiga yetdi. Shu paytga qadar Instagram ijtimoiy tarmog'idan yozilgan ham, Telegram orqali bizga yozilganlarni ham inobatga oldik. Bo'ldi, so'zlarni yozishni to'xtatasiz. Telegram orqali qatnashganlar, yozgan so'zlaringizni, SMS'ingizni pastki qismiga bugun nechta so'zni yozganingizni kichik tarzda ifodalaysiz. Bu bizga sanash jarayonida anchagina qulayliklarni taqdim etadi. Bugungi o'yinda siz turmush o'rtog'ingiz bilan qatnashgan bo'lsangiz, Gulasal dadasi deya hozir bizning to'lqinlarimizda mehmon bo'ladilar. Kamina esa siz tomoningizdan yetib kelgan so'zlarni sanashni boshlaydi. Smartfoningizga qarab turing. 71 203 165 raqamlardan sizni smartfoningizga bugun qo'ng'iroq bo'lar.

0: Oria Donode reklama.
1: Uzbekistan Airways bilan Xitoyga parvoz qiling. Toshkentdan Pekin, Hanchjou, Guangzhou va Urumchiga muntazam aviaqatnovlar. Aviachiptalar 1 million 936 ming so'mdan boshlanadi. Aviachiptalarni uzairways.com rasmiy saytidan yoki Uzbekistan Airways mobil ilovasidan xarid qiling.
2: Och qoldingizmi? Mehmon keldimi? Kechasi taom izladingizmi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Xushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxorocha osh sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233-40-27.
3: O'zbekning o'zi qiziq dedi, o'zlar ham so'zi qiziq dedi.
4: Ha, to'yda ham ikki xil osh bor. Qalon vaqtga kelasizlar dedi, 500 ta odam to'yxonaga bir keladi, bir o'tiradi, bir yeydi, bir turadi, bir suradi, ketadi, tamam. Endi mana keldi ketdi degan osh bor, dahshat. Keldi ketdi oshga borganmisizlar? 500 kishilik to'yxonaga 2,5 mingta odam aytadi. 7 minutdan vaqt beradi. Shunaqa oshga borib qopmiz, qishdi kuni sovuq, qahraton, qorin och. Borsak joy yo'q dedi. Biz taklifnomamiz bor desam, bizda ham bor mana dedi. Ha, men aytdim. Kirmaymizmi desam, hozir ikkinchi gruppa kirib ketdi, poylab turing, keyin biz kiramiz dedi. Poylab turibmiz, sovuqda qorin och. Mushada, hayda, hayda, hayda, hayda, hayda, hayda, hayda, hayda. Eshit edi, shunaqa turar ekan, kir, kir, kir dedi. Ey, ishonasizlami, oshga yugurib kirib, yugurib chiqdik. Armiyani stolovi ham bunaqa bo'lmaydi. Shunday kirib, hamma tapir, tapir, tapir, tapir o'tirdik, oshlarni olib kelib tarqatib yubordi, boshla dedi, chakara, chakara, chakara, chakara, chakara, chakara, chakara, chakara. Hamma och. Endi osh yegan paytda go'shtlardan to'roq qo'yib, qani o'zingizdan bo'lsin, shu o'zingizdan bo'lsin, o'zingizdan bo'lsin, bir biriga ilinish degan narsa bor-u, unaqa narsa yo'q. Hamma o'zi bilan chakara, chakara, chakara, chakara, chakara, chakara, chakara, qo'shiqlar, tangara, tangara, tangara, tangara. Endi qo'yni oshi qattiqroq bo'ladi, siz chaynab yemasangiz bo'lmaydi-yu, chaynayman desam qolib ketib qolyapman-da. Ikkita oladim, lagan yarim bo'ldi. Onamda bitta chaynamay, sho'rva deb yutyapti. Maku, o chaynamaysizmi desa, vaqt yo'q, keyin chaynaymiz. Keldi ketdi osh bu, san kelmaganmisan oldin. Jig'ildonga yig'ib kenchal o'tkazib olardi. Suv otganda cho'ntakka ham tashlab bir ikkita. Salafan savobdi qazibazlardan. Biz shoshilib ovqat yeb tiqilib qoldim endi. Osh yegan tiqilib qoldim. Bitta piyolada choyni olib endi ichaman desam, o'tirgan joyimiz tepasiga bittasi mana shunday qilib keldi. U ham to'yni egasi emas, to'yni egasi qo'yib qo'ygan uni. Man SMSni pus to'yini ko'rganman, bu duoni pus to'yini ko'rmagan ekanman. Hech narsa demadi-da, shunday qildi. Piyolani shunday qaytarib qo'yib qo'ydim. O'rnimdan turishim ham zo'r bo'ldi. O'rnimdan shunday turdim, boshqasi mana shunday o'tirdi. Oyog'im yerdan uzilgan yo'q-da. Mana shunday turdim, mana shunday o'tirdi-da. Men o'zim qaytib o'tirib oldimmi deb o'ylabman. Va qarasam, menga o'xshamayapti. Siz men emasmisiz? Men o'zim bilan og'ir olib qopdim. Och qolib ketgan tashqarida. Chiqib ketyapman, qayerdan ham boshga keldim. Ikkita pirojka olib yesam bo'lmaydi bemalol o'tirib. Eng dahshati, yonimda bittasi qoshiq yetmay qolib, qo'l bilan yetadi bechora. Uchinchimi, to'rtinchi oshammi, shunday to'plovdi, duo bo'lib qoldi-ku. Domla kelib, ilohomin deyodi, u ham osh bilan. Duo, bitta kaftida osh. Bir domlaga qaraydi, bir oshga qarab qo'yadi. Men qarab turibman, nima qilarkan, qaytarib qo'yib qo'yarmikan? Yo, cho'ntagiga solib ketarmikan deyman. Sam bu ham bopladi. Domla, Alloh akbar deyodi, u ham.

davom etamiz. Natijalarni e'lon qilishga tayyormiz. Hozircha hamma so'zlarni sanab ulgurdik va nihoyat, lekin o'yin davomida tugamagan energiya mana shu so'zlarni sanash jarayonida tugab bitdi. Diqqat qiling, men boshladim. Madinaxon 62 ta so'z yozganlar kelishgan. Bola ismli tinglovchimiz 35 ta, Farruh aka 5 ta yozgansiz. Ulug'bek 10 ta, Marjonaxon 86 ta, Diyora 20 ta, Muslimaxon 44 ta so'z yozganlar. Safiya 91 ta, gap bo'lishi mumkin emas. Qoyil, Kumush 72 ta, Azizbek 21 ta, Qaldirg'och ismli tinglovchimiz 4 ta, Osiyo 12 ta, Bibisora 83 ta, Umarova 19 ta, Samandar 15 ta, Ismoilovna 11 ta, Hayotxon 63 ta yozganlar. Nafosatxon 36 ta, Nilufar Asadova 81 ta. Demak, Niyatullo ismli tinglovchimiz 40 ta yozgansiz. Timur 28 ta, Ibrat aka 70 ta, Shahina 39 ta va bugun Oriya Dono radiosda so'zni 40 yorib loyihasida mana shu topshiriqnoma so'zidan naq 93 ta so'zni yasagan tinglovchimiz bu Muhiddin aka bo'ldilar. Tabriklaymiz, muborakbod etamiz Muhiddin aka. Telefon raqamingizni qoldirasiz, biz sizga albatta aloqaga chiqib, dil izhorlari dasturida bog'lanamiz. Yaqinlarga salomlar, tabriklar, dil qutlovlari bo'lsa bemalol yetkazib qo'yishingiz mumkin bo'ladi. Barcha ishtirok etgan tinglovchilarimizga katta rahmat. Yangi soatlarda yana siz bilan birgalashamiz, nasib etsa.

0: Reklam. Cheklovlarni unuting. Super Lux aloqa bilan bog'liq barcha masalalarni hal qiladi. UzTelecomning yangi Super Lux tarifa. 7 ta cheksiz xizmat. YouTube va ijtimoiy tarmoqlar uchun cheksiz trafik hamda qo'shimcha 200 GB internet. Bularning barchasi oyiga 77 ming so'm evaziga. UzTelecom ofislariga tashrif buyuring va ulaning.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.

0: Yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Maktabgacha va maktab ta'limi vazirining tegishli buyrug'i bilan vazir jamg'armasi hisobidan har oylik ustama to'lanadigan malakali pedagog kadrlar ro'yxati tasdiqlandi. Tanlov g'oliblari umumiy o'rta ta'lim maktablaridan 1400 nafar, ixtisoslashtirilgan ta'lim muassasalaridan 98 nafar, maktabgacha ta'lim tashkilotlaridan 198 nafar. G'oliblarga 2026 yil sentyabr oyidan 2027 yil may oyiga qadar jami 9 oy davomida quyidagi miqdorda ustama to'lanadi. Umumta'lim tashkilotlari pedagoglarga mehnatga haq to'lashning eng kam miqdori 5.5 barobari, ya'ni 7.480.000 so'm. Maktabgacha ta'lim tashkilotlari tarbiyachilariga mehnatga haq to'lashning eng kam miqdori 2 barobari, 2.992.000 so'm. Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi jamg'armasi hisobidan pedagoglarga beriladigan har oylik ustama 2022 yilda joriy etilgan. Milliy statistika qo'mitasi ma'lumotlariga ko'ra 2025-2026 o'quv yili boshida O'zbekistonda 30 ta xorijiy oliy ta'lim tashkiloti faoliyat yuritgan. Bu 2015-2016 o'quv yilidagi 7 taga nisbatan 4.3 barobar ko'p. Shu tariqa 10 yil ichida mamlakatda faoliyat yuritayotgan xorijiy oliy ta'lim muassasalari soni 23 taga oshgan. Xorijiy oliy ta'lim tashkilotlari soni 2005-2006 o'quv yilida 2 ta bo'lgan. 2010-2011 o'quv yiliga kelib bu ko'rsatkich 6 taga yetgan. 2015-2016 o'quv yilida mamlakatda 7 ta xorijiy oliy ta'lim tashkiloti faoliyat yuritgan bo'lsa, keyingi 5 yilda ular soni yana sezilarli ko'paygan. 2020-2021 o'quv yili boshida xorijiy oliy ta'lim muassasalari soni 18 taga yetgan. Bu 2015-2016 o'quv yiliga nisbatan 11 taga ko'pdir. Shuningdek, 2020-2021 yildan 2025-2026 o'quv yiligacha xorijiy oliy ta'lim tashkilotlari soni yana 12 taga oshgan. Natijada 5 yillik davrda ular soni 18-dan 30-taga yetdi. Xalqaro investorlar Qozog'istonning ichki qarzlarini faol sotib olmoqda. Natijada mamlakat valyutasi tengening qiymati keskin oshdi va u Yevropa va Osiyoning eng kuchli valyutasi deb topildi. Bu haqda Financial Times xabar berdi. Tenge 2026 yilda AQSh dollariga nisbatan 9.7%ga qimmatladi. U Lotin Amerikasi va Afrikaning bir nechta valyutalaridangina ortda qoldi. Markaziy Osiyodagi eng yirik iqtisodiyotda yuqori foiz stavkalari saqlanib qolayotgan xorijiy aktiv boshqaruvchilarini o'ziga jalb etmoqda. LGC Capital Partners investitsiya kompaniyasi vakili Jetro Sekinyaning aytishicha, bu judayam barqaror ko'rsatkichdir. Uning ta'kidlashicha, odamlar o'z investitsiya portfelini turli aktivlar bilan boyitishni xohlamoqda. Qozog'iston obligatsiyalarini sotib olish va savdo qilish esa ancha osonlashdi. Iyun oyidagi ma'lumotlarga ko'ra, xorijliklar qo'ldagi tenge davlat obligatsiyalari hajmi 5 milliard dollarga yetgan. Bu umumiy bozorning qariyb 10dan 1 qismidir. Bir yil avval bu ko'rsatkich 2 milliard dollar atrofida edi.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 24 avgustdan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 11853 so'm 55 tiyin, 1 yevro 13869 so'm 84 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 141 so'm 86 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra 22 avgust kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-23 daraja, iliq kunduz 32-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 18-23 daraja, iliq kunduz 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja, iliq kunduz 33-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 15-20, kunduz 20-25 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, vaqt-vaqt bilan o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-22 daraja, iliq kunduzi 32-34 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: Londonning Arsenal klubi Argentina terma jamoasi hamda Atletico hujumchisi Julian Alvaresni o'z safiga qo'shib borish niyatidan qaytmayapti. Sport nashri xabarga ko'ra, kanonerlar ushbu transfer uchun madridliklarga taxminan 80 million euro hamda hujumchi Viktor Gyokeresni taklif qilmoqda. Shuningdek, londonliklar argentinalik yulduzga yiliga 25 million euro maosh to'lashga tayyor. Bu uning hozirgi maoshidan qariyb 2 barobar ko'p degandir. Biroq kelishuv taqdiri bevosita futbolchining o'ziga bog'liq bo'lib turibdi. Xabarlarga ko'ra, bir necha yil oldin Manchester City sharafini himoya qilgan hujumchining yana Angliya chempionatiga qaytish istagi yo'q. UFC jangchisi Arman Sarukyan sobiq chempion Ilya Topuria haqida fikr bildirdi. U hali ham tiklanish jarayonida. Ehtimol uning keyingi jangi Michael Chandlerga qarshi bo'ladi. Shundan keyin u yana chempionlik jangiga qaytishi mumkin. Yana kim bo'lishi mumkin? Bu jangdan keyin unga nisbatan yengilroq raqib kerak. Keyin esa yana chempionlik uchun kurashsa bo'ladi, dedi Sarukyan.

0: kechki vaqti ovqatlanish yaxshi.
1: Oriya donona tinglab ovqatlanish undan ham yaxshi.
0: Har seshanba,
1: payshanba va shanba kunlari
0: soat 12 dan 15 ga qadar.

Yangi soatlarda yana bir bora barcha bizga hamroh bo'lgan tinglovchilarga assalomu alaykum. Bu Ariya Dono radiosi va Dil izhorlari dasturimiz boshlandi. Bir-biringizga salom tabriklarni, ezgu tilaklarni, shirin so'zlarni 7123165 raqamlariga qo'ng'iroq qilib, Telegram manzilimiz elektron belgi Ariya Dono 1065 ga yoki bo'lmasa Ariyat pastki chiziqcha Dono Instagram sahifasidagi jonli efirga yozib jo'natsangiz bo'laveradi. Biz odatda g'olibimiz bilan bog'lanishimiz kerak edi. Muhiddin aka mendan keyingi o'ringa bera qoling Azizbek deb yozgan ekanlar. Unday qila olmaymiz. O'yin qonun qoidasiga to'g'ri kelmaydi. Muhiddin aka ishtirok uchun katta rahmat sizga. Ukam otayorga salom, ishlaringizga omad, baxt, sog'lik, salomatlik tilab qolamiz. Qibraydan deyilgan ekan. Otayor akamizga akalari tomonidan chiroyli salomlarni yetkazib qo'ydik. Salom Nukusdan deyilgan. Nukusda bizni tinglayotgan barcha vatandoshlarga salomlarimizni yo'llab qolamiz. Assalomu alaykum, Ariya Dono radiosi ijodkorlari, charchamayapsizlarmi? Meni tog'ajonimning tug'ilgan kunlari bugun. 38 yoshni qarshiladilar, umrlari uzoq bo'lsin. Har doim sog'omon bo'lsinlar, sizni juda ham yaxshi ko'ramiz. Tog'alarim mening davlatim deb yozilgan bu yerda. Tog'ajoningizni 38 yoshlar bilan muborakbod etamiz. Ikki dunyo saodati nasib etsin. Agarda biz sizga qo'ng'iroq qilishimizni istasangiz, Telegram manzilimizga o'z raqamingizni qoldirasiz va 7123165 raqamlardan aynan sizni smartfoningizga qo'ng'iroq bo'ladi. Go'shakni olgan holatda bemalol yaqinlarni xursand qilishingiz mumkin. Sherzod Begzodov yozgan ekanlar, rahmat debdilar. Sizga ham rahmat, chiroyli tilaklar uchun sog' bo'ling, omon bo'ling. Bu yerda kim yozyapti? Ilyos yozyaptilar. Assalomu alaykum. Guliga salom yo'llayman. Umri uzoq bo'lsin, sog' bo'lsin har doim. Deyilgan Guliga Ilyos yo'llagan salomlarini yetkazib qo'ydik. Agar Guli bizni tinglayotgan bo'lsalar, ayni daqiqalarda ulardan ham javob tariqasida mana shunday go'zal bo'lgan nomani kutib qolamiz. +1 200 3 65 bizdagi raqamlar, Telegram manzil elektron belgi Ariyat Dono 1065 Ariyat pastki chiziqcha Dono Instagram sahifasidagi jonli efirga ham bemalol salomlarni, tabriklarni, dil izhorlarini yozsangiz bo'ladi. Hozir qayta-qayta jo'natyaptilar bu SMSni. Biz o'qib eshittirdik, bir marta o'qib beramiz efirda. Qayta-qayta jo'natganingizning foydasi yo'q.

0: Orija Donode reklama.
1: Uchadigan uchlik. 3 tasi atiga 33. Bellissimo pizzadan pepperoni, ichimlik va maxsus sous atiga 33 ming so'mga. Faqat Bellissimo pizza restoranlarida.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

Davom etamiz Oriya Dono radiosida dil izhorlar dasturini tinglayapsiz. Qoraqalpoqdan salom deb Omonboyev yozganlar. Qoraqalpog'istonda bizni tinglayotgan barchaga salomlar bo'lsin. Dunyoning istalgan nuqtasidan Oriya Dono radiosi bilan hamroh bo'lishingiz mumkin. Shunchaki mobil ilovamizni yuklab olasiz yoki www.oriyadono.uz saytimiz orqali amalga oshadi bu jarayon. Telegram sahifamizda doimiy tarzda jonli efir olib boriladi. U yerda tinglashingiz mumkin. Uyingizda Alisa bo'lsa, Alisada ham bormiz. Xullas, Oriya Dono radiosi har qayerda siz bilan. O'n ikki o'ttiz to'rt yozyaptilar. Aziz yurtdoshlar, barchangizni yaqinlashib kelayotgan mustaqillik bayrami bilan tabriklayman. Xonadoningizga tinchlik, baxt va baraka tilayman. Mustaqilligimiz abadiy bo'lsin deyilgan va yurtimiz bayrog'i tasvirlangan asarimiz uchun katta rahmat sizga. Samimiy tilaklar sizga ham hamroh bo'lsin deb qolamiz. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Xatirchi tumani Chag'irko'l qishlog'idagi barchaga salom. Charchamayapsizlarmi yozni tashvishlari bilan? 1990-yil bolalarga, yigitlarga salomlar. Yig'ilish qachon endi deyilgan Burxon Ahmadovich yozibdilar bu SMSni. Agarda mana shu yilda tug'ilganlar, yaqin do'stlari, birodarlari bizni eshitishgan bo'lsa, agar ulardan javob tariqasida SMS kutib qolamiz. Salom, salom, charchamayapsizmi Azizbek? Qalaysiz deb yozilgan Iqboldin akamiz tomonlardan yaxshimiz, rahmat. Omonmiz, salomatmiz. Xo'sh. Demak, Farruh aka birozgina SMS-ingizga tushuna olmadim. Telegram ijtimoiy tarmoqda aziz xormang. Yaxshi, o'qidim. O'zim uchun bilib qo'ydim, bu yerda fikrlarni ham yozib o'tishadi SMS'dan tashqari. Rahmat sizga. Namangan xalqaro aeroportidagilarga salomlar deb Farhod jon aka yozgan ekanlar. Salomlaringizni yetkazib qo'ydik, omon bo'ling. Qoyil deyilyapti bu yerda. Yangi qo'shilayotgan barchaga assalomu alaykum. Dil izhorlar dasturi Oriya Dono radiosida salomlarni, tabriklarni 71-203-65 raqamlarga qo'ng'iroq qilib, Telegram manzilimiz elektron belgi Oriya Dono 1065 ga yoki bo'lmasa Oriyat pastki chiziqcha Dono Instagram sahifasidagi jonli efirga yozsangiz bo'ladi. Assalomu alaykum deb Nargizaxon yozyaptilar. Jiyanim Sardorni bugun 18 yoshi bilan tabriklayman. Umri uzoq bo'lsin. Yoshiga yosh qo'shilsin deyilgan va u oliy o'quv yurtiga grant asosida o'qishga qabul qilindi. Ikki karra muborakbod etaman deyilibdi. Albatta, bugungi shukrona kunlari bilan va mana shunday katta muvaffaqiyat bilan Sardorni tabriklaymiz, qutlab qolamiz. Assalomu alaykum, Oriya Dono deyilgan ijodkorlari va barcha muxlislari sog'omonmisizlar? Akam Jahonali va ukam Fayzalli ham sizlarni tinglashyapti. Ularga salom yo'llab qolaman. Biz yo'lda tinglayapmiz. Issiqni issiq demay, dalada mehnat qilayotgan olmoslik tarvuzchi qarindoshlarga va soqoqlik pomidor va uzum yetishtirayotgan mehnatkash jigarlarimga charchamanglar deb qolaman. Parkent soqoqdan Gulnora opamiz yozgan ekanlar. Gulnora opa, sog' bo'ling. Salomlaringizni egalariga yetkazib qo'ydik. Akalaringizga va sizga Jodi jamoamiz nomidan qaynoqina mehrli salomlarimizni yo'llab qolamiz. Hozir to'lqinlarimizda mana shu ohanglardan, navolardan sezganingizdek Farruh Fazil ijrosidagi Yo'q taronasi yangraydi va bu qo'shiq hayotingizda kim yetishmayotganidan darak beradi.

0: Davom etamiz qadrli tinglovchilar. Assalomu alaykum. Xormang. Bugun so'zni 40 yorib o'yinida ulgurmabman. Barcha oriyat dono boshlovchilarga alangalik salom deb nazokat 6349 yozgan ekanlar. Katta rahmat. Barcha boshlovchilar nomidan bizni ham salomimizni qabul qilgaysiz. Assalomu alaykum oriyat dono jamoasi. Men do'stim Odilga salom yo'llayman. Ish bilan charchamang deyilgan ekan. Odil aka, ijodiy jamoamiz nomidan salomlarimizni qabul qilgaysiz. Zominlik ustalarga alangalik salomlar deyilgan. Zominda bizni tinglayotgan ana shu ishiga mehr muhabbati to'la bo'lgan ustalarga biz ham salomlarimizni yo'llab qolamiz. Sog' bo'lishsin, omon bo'lishsin, ishlariga baraka tilaymiz. Bugun do'stim Ibrohimjonni tug'ilgan kuni deyilibdi. Ibrohim akamizni chin yurakdan muborakbod etamiz. Umrlari uzoq bo'lsin, ikki dunyo saodati nasib etsin. Bilaklarni aslo kuch-quvvat tark etmasligiga tilakdoshmiz. Hozir Telegram ijtimoiy tarmog'ida internet masalasida birozgina muammo bo'lyapti nazarimda. Tez orada bartaraf etib, SMS'lar o'z egalariga yetkaziladi. 71-213-65 Telegram manzil elektron belgi oriyat dono 1065 oriyat pastki chiziqcha dono Instagram sahifasidagi jonli efirga yozishingiz mumkin. Agarda biz sizga qo'ng'iroq qilishimizni istasangiz, Telegram manzilga raqamingizni qoldirasiz va aloqaga chiqamiz. Bemalol o'zingizni go'zal bo'lgan chiroyli ovozingiz bilan o'sha eng yaqin deb bilgan kishini xursand qilishingiz mumkin. Assalomu alaykum oriya dono radiosi ijodkorlari. Onajonimni shukrona kunlari bilan tabriklayman. Umrlari uzoq bo'lsin. Har doim sog' bo'lsinlar. Joni jahonim, nur yuzligim, tavallud ayyomingiz bilan farzandlaringiz Alisher, Ibrohim va Ulug'beklar nomidan qabul qilgaysiz deyilgan ekan. Onajonimizni tabriklaymiz. Umrlari uzoq bo'lsin. O'g'illari nomidan hamda oriya dono radiosi ijodkorlari nomidan chiroyli tabriklarimizni qabul qilgaysiz. O'qib eshittirganingiz uchun katta rahmat deyilibdi. Chiroyli so'zlar uchun, shirin so'zlar uchun, ezgu tilaklar uchun sizga ham katta rahmat. Instagramda yangi tinglovchilar qo'shilishyapti. Budil izhorlari dasturi Oriyat dono radiosida. Salomlar, tabriklar, dil qutlovlari bo'lsa bemalol, demak, yozib qoldirsangiz bo'ladi. Biz o'z egalariga yetkazib qo'yamiz. Telegramimizga ham tinglovchilar raqamlarini qoldirishyapti. Ularga aloqaga chiqamiz. Brain daqiqadan so'ng bir necha soniyalar qoldi. Mana shu brain daqiqani o'tkazib olamiz. Undan keyin yana yuqori kayfiyatda dil izhorlari dasturi oriyat dononi quvnoq energiyaga to'la bo'lgan tinglovchilar bilan davom etadi.
1: Brain daqiqa.
2: Echki yoki qo'y terisini o'simlik moylari bilan oshlab tayyorlangan yumshoq charm. Saxtiyon.
1: Olam 60 soniya ichida.
3: Elektr energiyasidan qiynalgan mahallalar tashabbusli byudjetdagi sheriklik mexanizmidan eng ko'p foydalandi. Ichki ishlar vazirligida xizmatga qabul qilish tartibiga o'zgartirish kiritilmoqda. Germaniyada jazirama sabab 14 mingga yaqin odam vafot etdi. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.
1: Oriyat donoda. Esingdami seni?

0: Esingda mı seni? Oriya Donoda.
1: Davom etamiz, davom etamiz. Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum.
1: Va alaykum assalom, salomatmisiz?
2: Rahmat, sog' bo'ling. Mening ismim Farhodjon, men Chust shahridanman. Bugun mana 39 yillik qadrdonim. Ya'ni 46 yoshga to'layapti o'rtog'imiz Ibrohimjon Umarov. Chust shahrida markaziy bog'imiz bor, shu bog' ro'parasida oilaviy muzqaymoq tayyorlashadi. Uni Chustda hamma taniydi, Umarovlar oilasidan. O'sha og'aynimizni bugun 46 yosh tavallud ayyomi. O'rtog'imizga uzoq umr, farzandlari, nabiralarini kamolini ko'rsin, yaxshi niyat qilgan hamma niyatlariga erishsin deb qolamiz. Rahmat e'tibor uchun o'rtog'imni albatta tabriklab qo'yinglar sizlar ham.
1: Xo'p bo'ladi, muborakbod etamiz. Mana shu oilaviy tadbirkorlik sohalarida omad tilaymiz, umrlari uzoq bo'lsin. Nimaki yaxshi niyatlari bo'lsa, hammasini ijobatini tilab qolamiz. Assalomu alaykum Azizbek, yaxshimisiz? Biz oriyatli dononi urgutlik muxlislaridan birimiz. Korxonada maza qilib eshityapmiz. Oila a'zolarim baxtiga hamisha sog'-salomat bo'lsinlar deyman. Samarqand shahridagi bosh ofisda ishlovchi Sattorov Boburjonga salom aytaman. Boburjon, ishlaringga omad tilayman. Yigit boshing hech qachon egilmasin deb adashing Bobur deyilgan ekan. Boburjon Amonov yozganlar bu SMSni. Salomlaringizni yetkazib qo'ydik. Xo'sh. Shuhrat akaga salomlar deyilgan, charchamasinlar deyilibdi. Guli 87 yozganlar bu SMSni. Shuhrat akaga yetkazib qo'ydik siz yozgan nomalarni. Navbatdagi SMSga diqqatingizni qaratasiz. Begzod yozyaptilar. Do'stim Muhriddinni bugungi shukrona kuni bilan tabriklayman. Umri uzoq bo'lsin. Ikki dunyo saodati nasib etsin deyilgan ekan. Muhriddinni tabriklab qo'yamiz. Shukrona kunlari bilan har doim sog' omon bo'lsinlar. 71-203-65 qo'ng'iroq qilish uchun raqamlar Telegram manzil elektron belgi oriyat dono 10-65 oriyat pastki chiziqcha dono Instagram sahifasidagi jonli efirga bemalol salom tabriklarni yozsangiz bo'ladi. Assalomu alaykum oriyat dono radiosi ijodkorlari, Azizbek xormang, charchamayapsizmi issiqlar bilan deyilgan ekan. Tashqarida ob-havo nazarimda issiq emas, mayin bir shabada esyapti. Kelinimga salom yo'llamoqchiman, o'g'lim bilan hamisha baxtli bo'lsinlar, nevaralarimni rohatini ko'rib yurishsin deyilgan ekan. Telegram ijtimoiy tarmog'ida yetkazib qo'ydik keliningizga qaynonalari nomidan yozilgan SMSni. Ozodbek Nazarbekovdan qo'shiq.

0: Zoom Auto'nu yükləb ol. Hammasi oddiy.
1: Zoom Auto MTJ axborot xizmatidan foydalanish imkoniyatini taqdim etadi va avtotransport vositalari bilan bog'liq bitimlarning tomoni hisoblanmaydi. Batafsil ma'lumot zoomauto.uz saytida va Zoom Auto mobil ilovasida mavjud.
2: Ba'zida bitta xarid hamma narsani o'zgartirib yuboradi.
3: Agar bu Humo kartasi orqali qilingan 100 ming so'mlik xarid bo'lsa, u omadli bo'lishi mumkin. 6 ta iPhone Air, 60 ta 1 million so'mlik sovrin va bosh sovrin esa BYD Song Plus TMI. Humodan baxtli yuzlik. Batafsil humokart.uz'da va 1114 telefon raqami orqali.
4: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233-40-27.
5: O'zbekning o'zi qizil dedi, o'zlar ham so'zi qizil dedi.
6: Xonahollar, oldin sizlardan birov so'raganmi? Kimga tegasan? Hech kim so'ramagan. Ota-ona shuni kirib tur, qizim, ko'ylaklaringni ol, sandiqqa sol. Ko'rpachadan ol ikkita yostiq ham ol, chiqib yerdan tur. Tinchlikmi onajon? Er keldi senga, tur balam, chiqib bor. U qayerga tegyapti, kimga tegyapti? Kuyov bola necha yil nima ish qiladi? Hech kim hisobot bermagan. Shart paranjiga o'rab, Qo'qon arabaga ortib olib ketavergan. Nima uchun oldin kelinlarni paranjida olib ketgan? Sababini bilasizmi? Bilmasanglar, bilib olinglar. Oldin kelinlarni paranjida olib ketganining sababi shu borgan yo'lini eslab qolmasin. Shu erta biron kun qaytib kelmasin deb paranjiga o'rab olib ketgan. Mushugni ham adashtirmoqchi bo'lsangiz, qopga solib ketasiz. O'zi qaytib keladi. Ha, bittasi mushugi bor ekan, jam miyovlab jonga tegibdi. Tart mashinaga ortib chinozga tashab ketdi. Qaytib kelsa, mushuk uyda sut ichib o'tirganmish. Akamiz jahli chiqib ketib, mushugni qaytadan mashinaga ortib, katta qo'rg'onga tashab ketdi Samarqandga. Qaytib kelib, signal chalgan ekan, eshigini mushuk ochibdi. Bu jonivor juda vafodor bo'lar ekan. Bomisiz xo'jayin namuncha qolib ketdingiz. Gapirishi ham bilar ekan, eskidan bor ekan-da. Akamiz jahli chiqib ketib, mashinaga benzinni to'ldirib, gazni to'ldirib, Qoraqalpoqqa qarab haydabdi-yu. Xorazm cho'llaridan, ust yurtlardan o'tib Qoraqalpoqni borsa kelmas joyiga olib borib tashab, qaytishda o'zi adashib qoldi. 3 kun yurib yo'l topolmabdi. Antema bor joyga chiqib uyga telefon qildi. Alo, xotin, siz xotin ham vay dadasi bormisiz? 3 kundan beri qayerda yuribsiz desa, ko'p gapirma. Mushuk bordimi debdi. Siz xotin ham, ha, kecha keldi dadasi debdi. Sakamiz ham, shunda telefonni berib yubor, mana bu chorrahadan qayerga yurish kerak ekandirmiz.

Barcha Xurram sultonlari edi uchun edi bu tarona. Rahmat Mustafoga mana shunday go'zal qo'shiq uchun. Efirdagi imkoniyat uchun rahmat. Studentlik davrimdan beri muxlislaringman. 2001-yildan beri deb Farhodjon aka yozgan ekanlar. Omon bo'ling. Mana shuncha yildan beri Oriya Dono radiosi bilan birga ekanligingizdan xursandmiz albatta. Demak, Begzod yozyaptilar, biroq hozirgina yozgan SMS-lari bizdan o'chib ketdi negadir, balki o'zlari o'chirib yuborgandirlar ehtimol. Demak, 2026-yil 22 avgust sanasida o'z tavallud ayyomini nishonlayotgan barcha-barchani bugungi shukrona kuni bilan tabriklaymiz. Sizni yaxshi insonlardan, yaxshi insonlarni esa sizdan ayirmasin. Nimaki yaxshi niyatlaringiz bo'lsa, hammasining ijobatini tilab qolamiz. Haftaning dushanba, seshanba, chorshanba, payshanba va juma va shanba kunlari soat 12:00 dan 15:00 ga qadar boshlovchingiz Azizbek Rahmatov bilan birgalikda Oriya Dono mikrofoni oldida g'oyibona diydor qadar ko'rishguncha omon bo'ling, o'zingizni ehtiyot qiling. Biz bilan birga bo'lgan barchaga katta rahmat deymiz.

0: yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Tashabbusli byudjetning joriy mavsumda kelib tushgan 759 ta sheriklik loyihasidan 114 tasi g'olib deb topildi. Bu loyihalar uchun zarur mablag'ning 50% tashabbuskorlar tomonidan to'planishi natijasida ular avtomatik ravishda ovoz to'plamasdan g'olib bo'ldi. Qolgan 50% mablag' mahalliy byudjetdan yo'naltiriladi. Sheriklik loyihalari bo'yicha fuqarolar mablag'larini 21 avgust soat 17:00 ga qadar tranzit hisob raqamlariga o'tkazishlari lozim. Tashabbusli byudjet portalidagi ma'lumotlarga ko'ra, joriy mavsumda 114 ta sheriklik asosida g'olib deb topilgan bo'lib, shundan 48 tasi elektr energiyasi ta'minoti, ya'ni transformator o'rnatish, simyog'ochlarni almashtirish va boshqalar. 30 tasi ko'cha chiroqlarini o'rnatish yoki ta'mirlash, 22 tasi ichki yo'llarni ta'mirlash bilan bog'liq. Hozirga qadar Qashqadaryo viloyatida 33 ta, Samarqand viloyatida 23 ta, Xorazm viloyatida 15 ta, Navoiy viloyatida 14 ta, Sirdaryo viloyatida 9 ta, Buxoro va Surxondaryo viloyatlarida 7 tadan loyiha g'olib bo'lib ulgurdi. Toshkent shahri, Andijon, Farg'ona, Jizzax viloyatlari hamda Qoraqalpog'iston Respublikasidan sheriklik asosida birorta loyiha g'olib bo'lmadi. Ovoz berish 31 avgustda yakunlanib, g'oliblar 1 sentyabr O'zbekiston mustaqilligining 35 yilligi bayrami kuni e'lon qilinadi. Ichki ishlar organlarida xizmatga nomzodlarni tanlab olish tadbirlarini tashkil etish va o'tkazish tartibi to'g'risidagi yo'riqnomaga qo'shimcha va o'zgartirish kiritish loyihasi ishlab chiqildi. Loyiha bilan Ichki ishlar vazirligi tizimidagi jamoat xavfsizligi aviatsiyasi mutaxassislarini xizmatga qabul qilish jarayoniga oid alohida qoidalar kiritilishi nazarda tutilmoqda. Xususan, yo'riqnomaning tegishli bandidagi mutaxassisliklar qatoriga yuridik ta'minlashdan keyin jamoat xavfsizligi aviatsiyasi yo'nalishini ham kiritish taklif qilingan. Shuningdek, jamoat xavfsizligi aviatsiyasi va axborot texnologiyalari bo'limlarida xizmatga kirish istagini bildirgan hamda ushbu sohalarda mutaxassis bo'lgan nomzodlarni o'rganish tartibiga aniqlik kiritilmoqda. Taklif etilayotgan tartibga ko'ra, bunday nomzodlar o'rganish bosqichidan antropometrik parametrlar tatbiq etilmagan holda o'tadi. Bunda ularning sog'lig'i ichki ishlar organlarida umumiy xizmatga yaroqlilik darajasiga qo'yiladigan talablar asosida baholanadi. Shu tariqa loyiha qabul qilinsa, jamoat xavfsizligi aviatsiyasi va axborot texnologiyalari sohasidagi mutaxassislarni ichki ishlar organlarining tegishli bo'linmalarga xizmatga qabul qilishda antropometrik ko'rsatkichlarga oid talablar qo'llanilmaydi. Hujjat hozircha loyiha bo'lib, undagi normalar belgilangan tartibda qabul qilingandan keyin kuchga kiradi. Germaniyada 6 apreldan 9 avgustgacha bo'lgan davrda jazirama bilan bog'liq o'limlar soni 14 mingga yaqinlashdi. Bu haqda Robert Koch instituti hisobotiga tayanib Deutsche Welle xabar berdi. Olimlar ushbu baholash konservativ ekani, real vaziyat bundan ham og'irroq bo'lishi mumkinligini aytmoqda. Hisob-kitoblarga ko'ra, har 100 ming aholiga 17 ta o'lim holati to'g'ri kelgan. Bu so'nggi 10 yildagi eng yuqori ko'rsatkichdir. Taqqoslash uchun 2018 yilda jazirama tufayli 8900 kishi vafot etgandi. Yuqori havo harorati eng ko'p 85 yoshdan oshganlarga ta'sir ko'rsatgan. Ushbu yosh guruhida 7040 kishi vafot etgan, 75-84 yoshlar orasida taxminan 3450 ta, 65-74 yoshdagilar orasida esa 2170 ta o'lim holatlari kuzatilgan. Shuningdek, 1320 ta o'lim 65 yoshgacha bo'lganlar hissasiga to'g'ri kelgan. O'lim ko'rsatkichi erkaklarga qaraganda ayollar orasida yuqori bo'lgan, biroq bu keksalar orasida ayollar ulushi yuqoriligi bilan izohlanadi. Ko'pincha o'limlar issiq havo bilan bog'liq deb ro'yxatga olinmaydi. Chunki o'lim haqidagi guvohnomalarda, masalan, a'zolarning ishdan chiqishi sabab qilib ko'rsatiladi. Aksariyat hollarda yuqori harorat va yurak qon tomiri, o'pka hamda buyrakka aloqador mavjud kasalliklarning birgalikda kelishi o'limga olib keladi. Yangi soatlarda yaxshi xabarlar ila ko'rishguncha.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 24 avgustdan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra, 1 AQSh dollari 11853 so'm 55 tiyin, 1 yevro 13869 so'm 84 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 141 so'm 86 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra 22 avgust kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-23 daraja, iliq kunduz 32-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 18-23 daraja, iliq kunduz 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja, iliq kunduz 33-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 15-20, kunduz 20-25 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, vaqt-vaqt bilan o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-22 daraja, iliq kunduz 32-34 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: ey hayali, ey vefali yorginam. 60, 70, 80, 90, 100'de ham. Seni menden, beni senden ayırmasın, ayırmasın. Farzand bulup dileyenim Hudadan, Hudadan. Ya otamdan, ya onamdan ayırmasın. Umur bağım, yaşnagan gül baharım. Şu çemenden, şu vatandan, vatandan ayırmasın.
1: Mustaqillik tengdoshlari.
2: Men Nasiba Usmonova 61 sonli davlat maktabgacha ta'lim tashkilotida bolalar tarbiyachisi bo'lib ishlayman. Hozirda 35 yoshdaman. Avvalo barchangizni yurtimiz mustaqilligining 35 yilligi bilan samimiy tabriklayman. Mustaqillik bizga tinch va erkin hayotda yashash, farzandlarimizni yaxshi tarbiyalash imkonini berdi. Tarbiyachi sifatida men har kuni bolalarga mehr-oqibat, odob, hurmat va vatanga muhabbat tuyg'ularini singdirishga harakat qilaman. Bugungi bolalar ertangi O'zbekiston egalaridir. Shuning uchun ularning tarbiyasiga oila, bog'cha va maktab birgalikda e'tibor qaratish juda ham muhim. Bolani eshitish, rag'batlantirish va yaxshi ishlarga undash tarbiyaning eng muhim qismi deb o'ylayman. Mustaqillik yillarida maktabgacha ta'lim sohasiga katta e'tibor qaratildi. Yangi va zamonaviy bog'chalar qurilmoqda. Ta'lim dasturlari takomillashmoqda. Bu esa bolalarning yaxshi ta'lim va tarbiya olishi uchun keng imkoniyat yaratmoqda. Men ishonamanki, mehr va e'tibor bilan tarbiya topgan bola kelajakda vataniga foydali, ota-onasiga hurmatli va jamiyatga kerakli inson bo'lib voyaga yetadi. Yana bir bor barchangizni mustaqilligimizning 35 yilligi bilan tabriklayman. Yurtimiz tinch, farzandlarimiz sog'lom, baxtli va bilimli bo'lib ulg'aysin.
1: O'zbekiston bilan birga ulg'ayganlar.
3: Ota-bobolarimizdan meros qolgan bu betakror tuproqning har qarichi biz uchun qadrli. Istiqlolning 35 yillik shodiyonasi bardavom bo'lsin.

0: Brain daqiqa.
1: Yer ostida sizib chiqadigan zax suv. Sizot.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: 2026 yil 1-sentyabrdan qonunchilikka ko'ra hududlarda inklyuziv ijodiy ustaxonalar tashkil qilinadi. Bunda inklyuziv ijodiy ustaxonalarni tashkil etish hamda ularni darsliklar va ijod uchun zarur anjomlar bilan ta'minlash xarajatlarini moliyalashtirish uchun ijtimoiy himoya davlat jamg'armasi hisobidan har yili 30 milliard so'm ajratib boriladi.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Barcha insonlar o'zaro tengdirlar. Hech kim o'zini boshqalardan ustun deb bilishi mumkin emas. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: Эфирді Долзарп Мавзу тафсилотлар билан Умид Абдурахмонов. Ассалому алейкум. Poytaxtimizda O'zbekiston Respublikasi davlat mustaqilligining 35 yilligi munosabati bilan mustaqil O'zbekiston 35 yillik taraqqiyot yo'li, islohotlar, natijalar va istiqbollar mavzusida xalqaro ilmiy amaliy konferensiya bo'lib o'tdi. Anjuman Oliy Majlis Qonunchilik palatasi va Senatning tashabbusi bilan Adliya vazirligi, Qonunchilik va huquqiy siyosat instituti hamda Islom sivilizatsiyasi markazi hamkorligida tashkil etildi. Konferensiya mustaqillik yillarida O'zbekistonning davlatchilik va taraqqiyot tajribasini barcha sohalarda amalga oshirilgan keng ko'lamli islohotlar natijalarini muhokama etish hamda mamlakat taraqqiyotining keyingi bosqichi yuzasidan xalqaro va parlamentlar aro muloqotni rivojlantirishga bag'ishlandi. Konferensiyada shuningdek Belarus, Gruziya, Ozarbayjon, Rossiya Federatsiyasi, Tojikiston, Turkmaniston, Turkiya va Qirg'iziston parlamentlari a'zolari, BMT va boshqa xalqaro tashkilotlar, diplomatik korpus, ekspertlar hamjamiyati hamda ilmiy doiralar vakillari ishtirok etdi. Qonunchilik palatasi deputati Vasila Fayziyevaning qayd etishicha,
1: bir narsani aytib o'tish kerakki, bugungi kunda haqiqatda O'zbekistonda olib borilayotgan islohotlar, prezidentimizning oqilona siyosatlari va bugungi kundagi xalqaro aloqalarni mustahkamlanishi yo'lida olib borilayotgan har bir sa'y-harakat ko'zga ko'rinmoqda. Bundan biz juda ham faxrlanamiz. Bugungi parlament tomonidan tashkil etilgan ilmiy amaliy konferensiya ham aynan bizni 35 yillik yubileyimiz arafasidaligi bejizga emas. Chunki mana shunday ilmiy amaliy konferensiyalar, madaniy aloqalar, xalqaro aloqalarni mustahkamlash orqali biz kelajagimizni quramiz. Biz albatta bugungi kunda yangi O'zbekiston poydevorini yaratar ekanmiz. Albatta mana shunday ilmiy anjumanlar ushbu poydevorni mustahkam tamal toshi bo'lib xizmat qiladi. Va parlamentda ham qonunchiligimizda yangi o'zgartirish va qo'shimchalarni kiritish orqali qonunlarimizni isloq qilish, qonunlarimizni qaytadan ko'rib chiqish, qonunlarimizni yangi yaratish borasida olib borayotgan ishlarimiz albatta o'z samarasini ko'rsatadi.
0: Konferensiya markaziy muhokamalarida konstitutsiyaviy modernizatsiya, parlamentarizmni rivojlantirish, milliy qonunchilikni takomillashtirish, davlat boshqaruvini inson manfaatlariga xizmat qilish tamoyili asosida yanada takomillashtirish, tarixiy madaniy merosni asrash, barqaror rivojlanish maqsadlarini amalga oshirish hamda xalqaro va parlamentlararo hamkorlikni kengaytirish masalalari o'zaro uyg'un holda ko'rib chiqildi. Qonunchilik palatasi spikeri Nuriddinjon Ismoilovning so'zlariga ko'ra,
2: bugun O'zbekiston pragmatik, o'zaro manfaatli va yaxshi qo'shnichilikka asoslangan tashqi siyosat yo'lidan dadil bormoqda. Dunyo hamjamiyati bilan ochiq muloqot qilmoqda. Eng avvalo, qo'shni davlatlar bilan aloqalar do'stona, strategik sheriklik va o'zaro ishonch ruhida rivojlanmoqda. Markaziy Osiyo davlat rahbarlarining maslahat uchrashuvlari yo'lga qo'yildi. Ozarbayjonning ushbu muloqot formatiga qo'shilishi o'zaro hamkorlikni sifat jihatdan yangi makro mintaqaviy darajaga olib chiqmoqda. Bu yaqinda Qirg'iz Respublikasining Cho'lponota shahrida bo'lib o'tgan Markaziy Osiyo va Ozarbayjon davlat rahbarlarining norasmiy maslahat uchrashuvi misolida ham yaqqol namoyon bo'ldi. Ta'kidlash joizki, bugungi kunda parlamentlar faqat qonun ijodkorligi institut sifatida emas, balki barqaror taraqqiyotni ta'minlash, ijtimoiy iqtisodiy islohotlarni qo'llab-quvvatlash va global masalalarga samarali yechim topishda muhim institut sifatida maydonga chiqmoqda.
0: Muhokamalarda ta'kidlanganidek, mamlakatimizning 35 yillik taraqqiyot yo'li o'zaro bog'liq institutsional modernizatsiya jarayoni sifatida davlat, huquq va jamiyat hayotining barcha sohalarini qamrab oldi. 2023 yildagi konstitutsiyaviy islohotlar inson, jamiyat, davlat tamoyili asosida davlat va jamiyat taraqqiyotining yangilangan asoslarini mustahkamladi. Konstitutsiyaviy modernizatsiyaning keyingi muhim vazifasi yangilangan qoidalarni qonunchilik va huquqni qo'llash amaliyotida izchil hamda sifatli ro'yobga chiqarishdan iborat ekani qayd etildi. Konferensiya yakunida mamlakatlar taraqqiyoti yo'lida parlamentlararo hamkorlikni yanada rivojlantirish, o'zaro ishonch va hurmatga asoslangan muloqotni mustahkamlash, qonunchilik tajribasi almashinuvini kengaytirish hamda qo'shma tashabbuslarni ilgari surishga qaratilgan Toshkent deklaratsiyasi qabul qilindi. Siz oriya donoda dolzarb mavzu dasturini tingladingiz.

0: valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 24-avgust sanasidagi rasmiy kursi: 1 AQSh dollari 11853 so'm 55 tiyin, yevro 13869 so'm 84 tiyin va Rossiya rubli 141 so'm 86 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
2: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha, 23 avgust sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-23 daraja iliq, kunduzi 34-39 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-23 daraja iliq, kunduzi 33-38 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 35-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi. Kunning ikkinchi yarmida ayrim joylarda yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 27-32 daraja issiq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 21-23 daraja iliq, kunduzi 36-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
3: Suhrobek Otajonov titul jangida qatnashmaydi. Bu haqda Liga matbuot xizmati xabar berdi. Ma'lum bo'lishicha, 5-sentyabr kuni Toshkent shahridagi Humo Arena majmuasida tashkil etiladigan MMA bo'yicha Octagon 91 turnirining ikkinchi asosiy jangida ishtirok etishi ko'zda tutilgan o'zbekistonlik aralash yakkakurash ustasi Suhrobek Otajonov jarohat olgani sabab turnirda qatnashmaydi. Endi uning raqibi tojikistonlik Amirxon Otaxonov boshqa bir hamyurtimiz Jamoliddin Rahmonjonov bilan to'qnash keladi. Jang eng yengil vazn toifasidagi chempionlik kamari uchun o'tkaziladi. 2027-yilgi FIFA ayollar o'rtasidagi jahon chempionati qit'alararo play-off turnirining dastlabki bosqichiga qur'a tashlandi. Unga ko'ra, O'zbekiston ayollar milliy jamoasi saralashning ushbu bosqichida Papua Yangi Gvineya, Gana va Janubiy Afrika Respublikasi jamoalari bilan bahs olib boradi. Dastlabki bosqich 2026-yilning noyabr-dekabr oylarida markazlashtirilgan bitta manzilda tashkil etiladi. Dastlabki bosqich yakuniga ko'ra, ikkita terma jamoa final play-off bosqichiga yo'l oladi. Hal qiluvchi play-off bosqichi 2027 fevral oyida markazlashgan holda o'tkaziladi. Unda dastlabki bosqichdan chiqqan ikkita jamoaga CONCACAFdan ikkita, CONMEBOL va UEFA'dan bittadan jamoa qo'shiladi. Jami 6 milliy jamoa qur'a orqali 3 ta yo'nalishga taqsimlanadi. Har bir yo'nalishda bittadan hal qiluvchi play-off uchrashuvi o'tkaziladi. Ushbu uchrashuvlarda g'alaba qozongan 3 ta jamoa ayollar o'rtasidagi jahon chempionati yo'llanmasini qo'lga kiritadi. Ayollar o'rtasidagi jahon chempionati 2027-yil 24-iyun-25 iyul kunlari Braziliyada bo'lib o'tadi.

0: Oriya Donoda reklama. Aka, tilladan bormi? Oldin shu savolni eshitsam, qayerdan derdim. Hozir esa tildan bor, lekin uyda emas, telefonimda. Ko'pchilik oltin olishda sifati yoki narxi sabab ikkilanadi. Men Auzni tanladim. Sof tilli. Istalgan vaqtda telefonimdan uni sotib olaman yoki sotib yuboraman. Eng qulay tomoni 20 ming so'mdan oz-ozdan jamg'arish mumkin. Batafsil ma'lumot asterium.uz da.
1: Uchadigan uchlik. Uchtasi atiga 33. Bellissimo pizzadan pepperoni, ichimlik va maxsus sous atiga 33 ming so'mga. Faqat Bellissimo pizza restoranlarida.

0: Zoom Afton'u yükləb ol. Hamması oddi.
1: Zoom Afta MCC axborot xizmatidan foydalanish imkoniyatini taqdim etadi va avtotransport vositalari bilan bog'liq bitimlarning tomoni hisoblanmaydi. Batafsil ma'lumot zoomafta.uz saytida va Zoom Afta mobil ilovasida mavjud.
2: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 20.

0: Brain daqiqa.
1: Tandirga non yopish uchun ishlatiladigan matodan tikilgan to'garak shakldagi qalin qo'lqop. Rapida.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Oliy ta'lim muassasalariga qabul qilinmagan abituriyentlar uchun 6-chi yo'nalishni tanlash boshlandi. O'zbekistonliklar 7 oy ichida terminallar orqali qariyb 387,5 trillion so'm xarajat qildi. Tesla Xitoydan qariyb 3 million avtomobilni chiqarib oladi. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.
3: Oriyat tonada fanateka. Yaqin kunning yaxshi qo'shiqlar

0: Victoria Donada reklama.
1: Och qoldingiz mi? Mehmon keldi mi? Kechasi taom izladingiz mi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 1540.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233-40-27.
2: O'zbekning o'zi qiziq dedi, o'zidan ham so'zi qiziq.
3: Uyda ana o'qib o'tirsam xotinim keldi, dadajonisan, ha. Mana bizni do'konlarim bilan shunday toqqa chiqib kelaylik dedi.
2: Aytdim, bormaysan toqqa dedi.
3: Dadasi boraylik ettilabsa 3-4ga qaytib kelamiz. Kim boryapti desam, siz hammasini taniysiz, o'zimni gapchi o'rtoqlarim dedi. Shular bilan borib dam olib kelamiz. Kimlar boryapti desam, Nargiza, Dilnoza, Gulnoza, Laylo, Lobar. Laylo ham boryaptim dedim. Ha dedi. Laylo borayotgan bo'lsa bormaysan dedim. Nimaga dedi? Laylo borayotgan bo'lsa bormaysan. Gap tamom desam, voy dadajonisan, nima unaqa deyapsiz? Ho, Laylo ketsin, san ket. Man kim bilan qolaman dedim.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Inson o'qish va yozishni faqat ta'lim orqali o'zlashtiradi. Insonda bilim onadan tug'ilgach o'z-o'zidan paydo bo'lib qolmaydi. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar, tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. O'zbekistonda joriy o'quv yilida davlat oliygohlariga talaba bo'la olmagan abituriyentlar uchun qo'shimcha tanlov boshlandi. Bugun 22 avgustdan 28 avgustga qadar 56.7 ball va undan yuqori to'plagan, ammo talabalikka tavsiya etilmagan abituriyentlar vakant o'rinlar uchun qo'shimcha tanlovda ishtirok etishi mumkin. 2026-2027 o'quv yilida 80 oliy ta'lim muassasasida jami 31808 ta vakant o'rin mavjud. Abituriyentlar fanlar majmuasi va ta'lim tili mos bo'lgan yo'nalishlar tanlashi mumkin. Tanlov to'plangan ballar ketma-ketligi asosida bazaviy to'lov kontrakt shaklida amalga oshiriladi. Qo'shimcha tanlovda ishtirok etish uchun 28 avgustga qadar Bilim va malakalarni baholash agentligining MyUzBNBUz platformasida ro'yxatdan o'tish lozim. O'zbekistonda muomaladagi bank kartalari soni 2026 yil 1 avgust holatiga 75.7 millionga yetdi. Markaziy bank ma'lumotlariga ko'ra, yil boshidan buyon muomalaga 7.4 millionta yangi karta chiqarilgan. Bu 10.9% lik o'sishni anglatadi. Shu davrda to'lov terminallari soni 453.5 mingtaga, bankomat va infokiosklar soni esa 47 mingtaga yetgan. Joriy yilning yanvar-iyul oylarida terminallar orqali 387.4 trillion so'mlik to'lov amalga oshirilgan. Markaziy bank bu ko'rsatkich aholining naqd pulsiz to'lovlardan foydalanishi tobora ortib borayotganini qayd etgan. Tesla Xitoydan qariyb 3 millionta elektromobilni chiqarib oladi. Bu Xitoydagi eng yirik avtomobil chiqarib olish kompaniyasining bir qismi. Gap Model 3, Model Y, Model S va Model X avtomobillari haqida ketmoqda. Ayrim avtomobillarda favqulodda eshik ochkichlari bilan bog'liq muammo aniqlangan. Bundan tashqari 2.74 millionta avtomobilda haydovchining e'tiborini nazorat qilish tizimi dasturiy yangilanadi. Chiqarib olish kompaniyasi 25 sentyabrdan boshlanadi.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 24 avgust sanasidagi rasmiy kursi: 1 AQSh dollari 11853 so'm 55 tiyin, yevro 13869 so'm 84 tiyin va Rossiya rubli 141 so'm 86 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha, 23 avgust sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-23 daraja iliq, kunduzi 34-39 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-23 daraja iliq, kunduzi 33-38 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 35-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi. Kunning ikkinchi yarmida ayrim joylarda yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 27-32 daraja issiq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 21-23 daraja iliq, kunduzi 36-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: mustaqillik tengdoshlari.
1: Men Mushtari Sharipova, iglaterapevt. Yoshim 35 da. Mustaqillik farzandiman. Kasbimdan faxrlanaman. Shu yillar davomida ko'pgina chet el davlatlarida malaka oshirdim va bugungacha mingdan ortiq bemorlar shifo topishiga yordam berib kelyapman. Mustaqillik tengdoshi ekanimdan g'ururlanaman. Kasbimdan baxt topib duo olayotganimdan mamnunman.
0: O'zbekiston bilan birga ulg'ayganlar.
2: Elimizning birdamligi va bunyodkorlik shijoati abadiy bo'lsin. Yagona vatan, yagona xalq bo'lib, yangi hayot va kelajak yaratamiz. 35 yillik bayraming muborak, O'zbekiston!

0: Brain daqiqa.
1: Echki yoki qo'y terisini o'simlik moylari bilan oshlab tayyorlangan yumshoq charm. Saxtiyon.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Raqamli texnologiyalar xalqaro markazining maqomi belgilandi. Kasbiy ta'lim tashkilotlari direktorlariga menejerlik sertifikatini berish tartibi belgilandi. O'zbekiston va Gruziya o'rtasida yuk tashish uchun e-permit tizimi joriy etildi. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.
0: Oriyat Donoda. Esingdami seni?

0: Zoom avtoni yükləb ol. Hamması oddiy.
1: Zoom avto MCC axborot xizmatidan foydalanish imkoniyatini taqdim etadi va avto transport vositalari bilan bog'liq bitimlarning tomoni hisoblanmaydi. Batafsil ma'lumot zoomavto.uz saytida va Zoom avto mobil ilovasida mavjud.
2: Maqsad sari intiladiganlar uchun yorqin va dinamik sedan. Endi keyingi qadamni tashlash yanada oson. Hyundai Elantra'ni oyiga 5 million 900 ming so'mga 0% ustama bilan xarid qiling. Hyundai rasmiy dealerlarga 1248 raqam orqali qo'ng'iroq qiling. Taklif cheklangan. Hyundai Elantra. O'zingizga ko'proqni ravo ko'ring.
3: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233-40-27.
4: O'zbekning o'zi qizil dedi, o'zlar ham so'zi qizil dedi.
5: Ha, to'yda ham ikki xil osh bor. Palon vaqtga kelasizlar dedi, 500 ta odam to'yxonaga bir keladi, bir o'tiradi, bir yeydi, bir turadi, bir suradi, ketadi, tamom. Endi mana keldi ketdi degan osh bor, dahshat. Keldi ketdi oshga borganmisizlar? 500 kishilik to'yxonaga 2,5 ming ta odam aytadi. 7 minutdan vaqt beradi. Shunaqa oshga borib qopmiz, qishdi kuni sovuq, qahraton, qorin. Borsak joy yo'q dedi. Biz taklifnomamiz bor desam, bizda ham bor mana dedi. Ha, men aytdim. Kirmaymiz mi desam, hozir ikkinchi gruppa kirib ketdi, poylab turing, keyin biz kiramiz dedi. Poylab turib biz sovuqda qorin och. Bo'shadi, hayda, hayda, hayda, hayda, hayda, hayda, hayda. Eshikda edi, shunaqalar turarkan, kir, kir, kir dedi. Ishonasizlarmi, oshga yugurib kirib, yugurib chiqdik. Armiyani stolovi ham bunaqa bo'lmaydi. Shunday kirib, hamma tapir, tapir, tapir, tapir o'tirdik, oshlarni olib kelib tarqatib yubordi, boshla dedi, chakara, chakara, chakara, chakara, chakara, chakara, chakara, chakara. Hamma och. Endi osh yegan paytda go'shtlardan to'roq qo'yib, qani o'zingizdan bo'lsin, shav o'zingizdan bo'lsin, o'zingizdan bo'lsin, bir biriga ilinish degan narsa bor-u, unaqa narsa yo'q. Hamma o'zi bilan chakara chakara chakara chakara chakara chakara chakara qo'shiqlar tangara tangara tangara tangara. Endi qo'yni oshi qattiqroq bo'ladi, siz chaynab yemasangiz bo'lmaydi-yu, chaynamasam ham qolib ketib qolyapman-da. Ikkita oladim, lagan yarim bo'ldi. Onamda bitta chaynamay sho'rva deb yutyapti. Maku, o chaynamaysizmi desa, vaqt yo'q, keyin chaynaymiz. Keldi ketdi osh bu, san kelmaganmisan oldin. Jig'ildonga yig'ib keyin chaldi. Suv otganda cho'ntakka ham tashlab bir ikkita. Salapan savobdi qazipazlardan. Shoshilib ovqat yeb tiqilib qoldim endi. Osh yeganda tiqilib qoladi. Bitta pelada choyni olib endi ichaman desam, o'tirgan joyimiz tepasiga bittasi mana shunday qilib ketdi. U ham to'yni egasi emas, to'yni egasi qo'yib qo'ygan uni. Man SMSni pustoyini ko'rganman, duoni pustoyini ko'rmagan ekanman. Hech narsa demadi-da, shunday qildi. Piyolani shunday qaytarib qo'yib qo'ydim. O'rnimdan turishim ham zo'r bo'ldi. O'rnimdan shunday turdim, boshqasi mana shunday o'tirdi. Oyog'im yerdan uzilgan yo'q-da. Mana shunday turdim, mana shunday o'tirdi-da. Men o'zim qaytib o'tirib oldimmi deb o'ylabman. Va qarasam, menga o'xshamayapti. Siz men emasmisiz? Men o'zim bilan og'ir bo'lib qopdim. Och qolib ketgan tashqarida. Chiqib ketyapman, qayerdan boshga keldim. Ikkita pirajka olib yesam bo'lmaydimi bemalol o'tirib? Eng dahshati, yonimda bittasi qoshiq yetmay qolib, qo'l bilan yetuvdi bechara. Uchinchimi, to'rtinchi oshammi, shunday to'plovdi, duo bo'lib qoldi-ku. Domla kelib, ilohomin deydi, u ham osh bilan duo, bitta kaftida osh. Bir domlaga qaraydi, bir oshga qarab qo'yadi. Men qarab turibman, nima qilar ekan, qaytarib qo'yib qo'yamikin? Yo, cho'ntagiga solib ketamikin deyman. Sam bu ham bopladi. Domla, Alloh akbar deydi, u ham

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Nasihat. To'g'ri yo'l talabidagi inson qabul qilishi uchun qayta-qayta qilinadi. Chunki holat o'zgarishi bilan shaxs ham o'zgaradi. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar, tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. Raqamli texnologiyalar xalqaro markazining alohida hudud sifatidagi maqomi va unda amal qiladigan maxsus huquqiy rejim belgilandi. Qonunga ko'ra, markazda raqamli texnologiyalar, innovatsiyalar va eksport faoliyatini rivojlantirish uchun maxsus tartib joriy etiladi. Shuningdek, soliq, bojxona, mehnat, bank, moliya ma'lumotlarini himoya qilish va intellektual mulk sohalarida ham alohida qoidalar amal qiladi. Maxsus huquqiy rejim 2100-yilgacha amal qilishi belgilangan. Texnikum direktorlar va direktor o'rinbosarlari uchun menejerlik sertifikatini berish tartibi belgilandi. Hukumat qaroriga ko'ra, ular maxsus o'quv kurslarida tahsil olib, yakuniy sinovdan muvaffaqiyatli o'tganidan so'ng davlat namunasidagi sertifikatga ega bo'ladi. Sertifikat elektron shaklda, elektron raqamli imzo va QR kod bilan beriladi. Ilmiy daraja yoki unvonga ega rahbarlarga esa sertifikat ariza asosida to'g'ridan-to'g'ri 3 yil muddatga berilishi mumkin. O'zbekiston va Gruziya o'rtasida xalqaro avtomobilda yuk tashish sohasida elektron ruxsatnoma e-permit tizimi joriy etildi. Endilikda milliy tashuvchilarga 2 tomonlama tranzit va 3-chi davlatga yoki undan yuk tashish uchun ruxsatnomalar faqat elektron shaklda beriladi. Tizim ruxsatnoma olish jarayonini tezlashtirish, qog'ozbozlik va inson omilini kamaytirishga xizmat qiladi. Shuningdek, xalqaro yuk tashuvlarda tashuvchilar uchun qulay va shaffof mexanizm yaratiladi.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning O'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib, 24-avgust sanasidagi rasmiy kursi: 1 AQSh dollari 11853 so'm 55 tiyin, yevro 13869 so'm 84 tiyin va Rossiya rubli 141 so'm 86 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha, 23-avgust sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-23 daraja iliq, kunduzi 34-39 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-23 daraja iliq, kunduzi 33-38 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 35-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi. Kunning ikkinchi yarmida ayrim joylarda yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 27-32 daraja issiq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 21-23 daraja iliq, kunduzi 36-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
2: Suhrobek Otajonov titul jangida qatnashmaydi. Bu haqda Liga matbuot xizmati xabar berdi. Ma'lum bo'lishicha, 5-sentyabr kuni Toshkent shahridagi Humo Arena majmuasida tashkil etiladigan MMA bo'yicha Octagon 91 turnirining ikkinchi asosiy jangida ishtirok etishi ko'zda tutilgan o'zbekistonlik aralash yakkakurash ustasi Suhrobek Otajonov jarohat olgani sabab turnirda qatnashmaydi. Endi uning raqibi tojikistonlik Amirxon Otaxonov boshqa bir hamyurtimiz Jamoliddin Rahmonjonov bilan to'qnash keladi. Jang eng yengil vazn toifasidagi chempionlik maruchun o'tkaziladi. 2027-yilgi FIFA ayollar o'rtasidagi jahon chempionati qit'alararo play-off turnirining dastlabki bosqichiga qur'a tashlandi. Unga ko'ra, O'zbekiston ayollar milliy jamoasi saralashning ushbu bosqichida Papua Yangi Gvineya, Gana va Janubiy Afrika Respublikasi jamoalari bilan bahs olib boradi. Dastlabki bosqich 2026-yilning noyabr-dekabr oylarida markazlashtirilgan bitta manzilda tashkil etiladi. Dastlabki bosqich yakuniga ko'ra ikkita terma jamoa final play-off bosqichiga yo'l oladi. Hal qiluvchi play-off bosqichi 2027 fevral oyida markazlashgan holda o'tkaziladi. Unda dastlabki bosqichdan chiqqan ikkita jamoaga CONCACAFdan ikkita, CONMEBOL va UEFA'dan bittadan jamoa qo'shiladi. Jami 6 ta milliy jamoa qur'a orqali 3 ta yo'nalishga taqsimlanadi. Har bir yo'nalishda bittadan hal qiluvchi play-off uchrashuvi o'tkaziladi. Ushbu uchrashuvlarda g'alaba qozongan 3 ta jamoa ayollar o'rtasidagi jahon chempionati yo'llanmasini qo'lga kiritadi. Ayollar o'rtasidagi jahon chempionati 2027-yil 24-iyun-25 iyul kunlari Braziliyada bo'lib o'tadi.

0: Ория Донода реклама.
1: Davlat aktivlari, tadbirkorlik va ko'p qavatli turar joy qurish uchun hamda dehqonchilik uchun yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasida sotib oling. Onlayn auksionda ishtirok etish uchun e-auksion.uz saytiga tashrif buyuring.
2: Narxlar gravitatsiyasi endi CA Store'da. Sapphire Friday bilan narxlar pastga qulamoqda. Maishiy texnika, elektronika va uy uchun mahsulotlarga 70% gacha chegirmalar. Faqat 31 avgustgacha. Shoshiling, atigi 5 daqiqada onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. 0% ustama, 0% boshlang'ich to'lov va birgina pasport evaziga.
3: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: Brain daqiqa.
1: Yer ostida sizib chiqadigan zax suv. Sizot.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Oliy ta'lim muassasalariga qabul qilinmagan abituriyentlar uchun 6-chi yo'nalishni tanlash boshlandi. O'zbekistonliklar 7 oy ichida terminallar orqali qariyb 387,5 trillion so'm xarajat qildi. Tesla Xitoydan qariyb 3 million avtomobilni chiqarib oladi. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.
3: Oriyat donada fanateka. Yaqin kunning yaxshi

0: Hikaye donada Fonoteka. Yaqin kunning yaxshi qo'shiqlari.
1: Pariroy sanamlar

0: Ория Донода. Реклама.
1: Мақсат сары интеллигентлер үшін йорқын ва динамиксида. Енді кейінгі қадамды ташылаш яны да осан. Hyundai Elantra-ны ойгадығы 5 миллион 900 мін сөмге 0% ұстама білән қарит қылей. Hyundai рәсми дилерлерге 1248 рақам арқалы қоңғырақ қылей. Таклиф чекленген Hyundai Elantra. Өзіңізге көпірағыны рава көрей.
2: Аке, тілдеден бар ма? Алдын шу савал не ішітсем? Qayerdan derdim. Hozir esa tillam bor, lekin uyda emas, telefonimda. Ko'pchilik oltin olishda sifati yoki narxi sabab ikkilanadi. Men Auzni tanladim. Sof tilli. Istalgan vaqtda telefonimdan uni sotib olaman yoki sotib yuboraman. Eng qulay tomoni 20 ming so'mdan oz-ozdan jamg'arish mumkin. Batafsil ma'lumot asterium.uz'da.
3: Och qoldingizmi? Mehmon keldimi? Kechasi taom izladingizmi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 1540.
4: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233-40-27.
5: O'zbekning o'zi qizil dedi, o'zidan ham so'zi qizil dedi.
6: Xonahollar, oldin sizlardan birov so'raganmi? Kimga tegasan? Hech kim so'ramagan. Ota-ona shunday kirib tur, qizim, ko'ylaklaringni ol, sandiqqa sol. Ko'rpachadan ol, ikkita yostiq ham ol, chiq bu yerdan, tur. Tinchlikmi, onajon? Er keldi senga, tur balam, chiq bu. U qayerga tegyapti, kimga tegyapti? Kuyov bola necha yil nima ish qiladi? Hech kim hisobat bermagan. Shart paranjiga o'rab, Qo'qon arabaga ortib olib ketavergan. Nima uchun oldin kelinlarni paranjida olib ketgan? Sababini bilasizmi? Bilmasanglar, bilib olinglar. Oldin kelinlarni paranjida olib ketganining sababi shu borgan yo'lini eslab qolmasin. Erta biron kun qaytib kelmasin deb paranjiga o'rab olib ketgan. Mushugini ham adashtirmoqchi bo'lsangiz, qopga solib ketasiz. O'zi qaytib keladi. Ha, bittasi mushugi bor ekan, ja, miyovlab jonga tegibdi. Tart mashinaga ortib chinozga tashab ketdi. Qaytib kelsa, mushuk uyda sut ichib o'tirganmish. Akamiz jahli chiqib ketib, mushugini qaytadan mashinaga ortib katta qo'rg'onga tashab ketdi Samarqandga. Qaytib kelib, signal chalgan ekan, eshigini mushuk ochibdi. Jonivor juda vafodor bo'lar ekan. Bomisiz xo'jayin namuncha qolib ketdingiz. Gapirishi ham bo'lar ekan. Eskidan bor ekan-da. Akamiz jahli chiqib ketdi, mashinaga benzinni to'ldirib, gazni to'ldirib, Qoraqalpoqqa qarab haydabdi-yu. Xorazm cho'llaridan, ust yurtlardan o'tib Qoraqalpoqni borsa kelmas joyiga olib borib tashab, qaytishda o'zi adashib qoldi. 3 kun yurib yo'l topolmabdi. Antema bor joyga chiqib uyga telefon qildi. Alo xotin, siz xotin ham aytadi, siz bormisiz? 3 kundan beri qayerda yuribsiz desa, ko'p gapirma. Mushuk bordimi debdi. Siz xotin ham, ha kecha keldi dadasi debdi. Sakamiz ham, shunda telefonni berib yubor, mana bu chorrahadan qayerga yurish kerak ekandirmiz.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Barcha insonlar o'zaro tengdirlar. Hech kim o'zini boshqalardan ustun deb bilishi mumkin emas. Imom Maturidi. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: Qo'shimcha tanlovda ishtirok etishi mumkin. 2026-2027 o'quv yilida 80 oliy ta'lim muassasasida jami 31808 ta vakant o'rin mavjud. Abituriyentlar fanlar majmuasi va ta'lim tili mos bo'lgan yo'nalishlarni tanlashi mumkin. Tanlov to'plangan ballar ketma-ketligi asosida bazaviy to'lov kontrakt shaklida amalga oshiriladi. Qo'shimcha ma'lumotlar o'z platforma O'zbekistonda muomaladagi bank kartalari soni 2026 yil 1-avgust holatiga 75.7 millionga yetdi. Markaziy bank ma'lumotlariga ko'ra, yil boshidan buyon muomalaga 7.4 million ta yangi karta chiqarilgan. Bu 10.9% lik o'sishni anglatadi. Shu davrda to'lov terminallari soni 453,5 mingtaga, bankomat va infokiosklar soni esa 47 mingtaga yetgan. Joriy yilning yanvar-iyul oylarida terminallar orqali 387.4 trillion so'mlik to'lov amalga oshirilgan. Markaziy bank bu ko'rsatkich aholining naqd pulsiz to'lovlardan foydalanishi tobora ortib borayotganini qayd etgan. Tesla Xitoydan qariyb 3 million ta elektromobilni chiqarib oladi. Bu Xitoydagi eng yirik avtomobil chiqarib olish kompaniyasining bir qismi. Gap Model 3, Model Y, Model S va Model X avtomobillari haqida ketmoqda. Ayrim avtomobillarda favqulodda eshik ochkichlari bilan bog'liq muammo aniqlangan. Bundan tashqari 2.74 million ta avtomobilda haydovchining e'tiborini nazorat qilish tizimi dasturiy yangilanadi. Chiqarib olish kompaniyasi 25 sentyabrdan boshlanadi.
1: Valyutalar kursi.
0: Xorijiy valyutalarning O'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 24-avgust sanasidagi rasmiy kursi: 1 AQSh dollari 11853 so'm 55 tiyin, yevro 13869 so'm 84 tiyin va Rossiya rubli 141 so'm 86 tiyin.
1: Ob-havo ma'lumoti.
0: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha, 23-avgust sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-23 daraja iliq, kunduzi 34-39 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-23 daraja iliq, kunduzi 33-38 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 35-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi. Kunning ikkinchi yarmida ayrim joylarda yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 27-32 daraja issiq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 21-23 daraja iliq, kunduzi 36-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: Ория Донода реклама.
1: Uzbekistan Airways bilan Xitoyga parvoz qiling. Toshkentdan Pekin, Hangzhou, Guangzhou va Urumchiga muntazam aviaqatnovlar. Aviachiptalar 1 million 936 ming so'mdan boshlanadi. Aviachiptalarni uzairways.com rasmiy saytidan yoki Uzbekistan Airways mobil ilovasidan xarid qiling.
2: Dehqonchilik yoki tadbirkorlik maqsadlari uchun yer uchastkalarini qidiryapsizmi? Endilikda barcha turdagi yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasi orqali sotib olishingiz mumkin. Ro'yxatdan o'ting, hisobni to'ldiring va onlayn auksion g'olibiga aylaning. Batafsil ma'lumot e-auksion.uz saytida.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: 20 daqiqa.
1: Tandirga non yopish uchun ishlatiladigan matodan tikilgan to'garak shakldagi qalin qo'lqop. Rapida.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Raqamli texnologiyalar xalqaro markazining maqomi belgilandi. Kasbiy ta'lim tashkilotlari direktorlariga menejerlik sertifikatini berish tartibi belgilandi. O'zbekiston va Gruziya o'rtasida yuk tashish uchun e-permit tizimi joriy etildi. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.

0: Reklama. Cheklovlarni unuting. Super Lux aloqa bilan bog'liq barcha masalalarni hal qiladi. UzTelecomning yangi Super Lux tarifa. 7 ta cheksiz xizmat, YouTube va ijtimoiy tarmoqlar uchun cheksiz trafik hamda qo'shimcha 200 GB internet. Bularning barchasi oyiga 77 ming so'm evaziga. UzTelecom ofislariga tashrif buyuring va ulaning.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 20.

0: yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar, tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. Raqamli texnologiyalar xalqaro markazining alohida hudud sifatidagi maqomi va unda amal qiladigan maxsus huquqiy rejim belgilandi. Qonunga ko'ra, markazda raqamli texnologiyalar, innovatsiyalar va eksport faoliyatini rivojlantirish uchun maxsus tartib joriy etiladi. Shuningdek, soliq, bojxona, mehnat, bank, moliya ma'lumotlarini himoya qilish va intellektual mulk sohalarida ham alohida qoidalar amal qiladi. Maxsus huquqiy rejim 2100-yilgacha amal qilishi belgilangan. Texnikum direktorlar va direktor o'rinbosarlari uchun menejerlik sertifikatini berish tartibi belgilandi. Hukumat qaroriga ko'ra, ular maxsus o'quv kurslarida tahsil olib, yakuniy sinovdan muvaffaqiyatli o'tganidan so'ng davlat namunasidagi sertifikatga ega bo'ladi. Sertifikat elektron shaklda, elektron raqamli imzo va QR kod bilan beriladi. Ilmiy daraja yoki unvonga ega rahbarlarga esa sertifikat ariza asosida to'g'ridan-to'g'ri 3 yil muddatga berilishi mumkin. O'zbekiston va Gruziya o'rtasida xalqaro avtomobilda yuk tashish sohasida elektron ruxsatnoma e-permit tizimi joriy etildi. Endilikda milliy tashuvchilarga ikki tomonlama tranzit va uchinchi davlatga yoki undan yuk tashish uchun ruxsatnomalar faqat elektron shaklda beriladi. Tizim ruxsatnoma olish jarayonini tezlashtirish, qog'ozbozlik va inson omilini kamaytirishga xizmat qiladi. Shuningdek, xalqaro yuk tashuvlarda tashuvchilar uchun qulay va shaffof mexanizm yaratiladi.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning O'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib, 24-avgust sanasidagi rasmiy kursi: 1 AQSh dollari 11853 so'm 55 tiyin, yevro 13869 so'm 84 tiyin va Rossiya rubli 141 so'm 86 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha, 23-avgust sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-23 daraja iliq, kunduzi 34-39 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-23 daraja iliq, kunduzi 33-38 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 35-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi. Kunning ikkinchi yarmida ayrim joylarda yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 27-32 daraja issiq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 21-23 daraja iliq, kunduzi 36-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: Superliganing 18-chi turi doirasida Paxtakor va Surxon uchrashuvidagi bahsli vaziyat yuzasidan ekspert hakamlar guruhi xulosasi e'lon qilindi. Uchrashuvning 94-chi daqiqasida Paxtakor tomonidan urilgan, ammo VAR hakami tavsiyasiga ko'ra bosh hakam golni bekor qilgan. Ekspertlar xulosasiga ko'ra VAR hakami xatoga yo'l qo'ygan. U bosh hakamni vaziyatni monitor orqali qayta ko'rib chiqishga chaqirishi kerak edi. Shu sababli VAR hakami Ravshan Abduvohidov mavsum yakuniga qadar VAR hakamligidan chetlatildi. Arsenal vingeri Gabriel Martinelli faoliyatini Interda davom ettirishi mumkin. Ma'lum qilinishicha, Inter Martinellini qo'lga kiritishga asosiy da'vogarlardan biri bo'lib qolmoqda. Shuningdek, 25 yoshli futbolchiga Juventus, Roma va Atletico ham qiziqish bildirgan. Ta'kidlanishicha, to'pchilar o'z futbolchisini 60 million yevroga baholamoqda. Shu bilan birga, Arsenal yangi mavsumda allaqachon 2 ta uchrashuv o'tkazdi, ammo Martinelli hali biror marta jamoa qaydnomasiga kiritilmadi.

0: Oriya Donoda reklama.
1: Och qoldingiz mi? Mehmon keldi mi? Kechasi taom izladingiz mi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 1540.
2: Davlat aktivlari, tadbirkorlik va ko'p qavatli turar joy qurish uchun hamda dehqonchilik uchun yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasida sotib oling. Onlayn auksionda ishtirok etish uchun e-auksion.uz saytiga tashrif buyuring.
3: Narxlar gravitatsiyasi endi CA Store'da. Sapphire Friday bilan narxlar pastga qulamoqda. Maishiy texnika, elektronika va uy uchun mahsulotlarga 70% gacha chegirmalar. Faqat 31 avgustgacha. Shoshiling, atigi 5 daqiqada onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. 0% ustama, 0% boshlang'ich to'lov va birgina pasport evaziga.
4: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40

0: Brain daqiqa.
1: Echki yoki qo'y terisini o'simlik moylari bilan oshlab tayyorlangan yumshoq charm. Saxtiyon.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: 2026 yil 1-sentyabrdan qonunchilikka ko'ra hududlarda inklyuziv ijodiy ustaxonalar tashkil qilinadi. Bunda inklyuziv ijodiy ustaxonalarni tashkil etish hamda ularni darsliklar va ijod uchun zarur anjomlar bilan ta'minlash xarajatlarini moliyalashtirish uchun ijtimoiy himoya davlat jamg'armasi hisobidan har yili 30 milliard so'm ajratib boriladi.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Inson o'qish va yozishni faqat ta'lim orqali o'zlashtiradi. Insonda bilim onadan tug'ilgach o'z-o'zidan paydo bo'lib qolmaydi. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: Efirda dolzarb mavzu tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. Poytaxtimizda O'zbekiston Respublikasi davlat mustaqilligining 35 yilligi munosabati bilan Mustaqil O'zbekiston 35 yillik taraqqiyot yo'li, islohotlar, natijalar va istiqbollar mavzusida xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya bo'lib o'tdi. Anjuman Oliy Majlis Qonunchilik palatasi va Senatning tashabbusi bilan Adliya vazirligi, Qonunchilik va huquqiy siyosat instituti hamda Islom sivilizatsiyasi markazi hamkorligida tashkil etildi. Konferensiya mustaqillik yillarida O'zbekistonning davlatchilik va taraqqiyot tajribasini barcha sohalarda amalga oshirilgan keng ko'lamli islohotlar natijalarini muhokama etish hamda mamlakat taraqqiyotining keyingi bosqichi yuzasidan xalqaro va parlamentlar aro muloqotni rivojlantirishga bag'ishlandi. Konferensiyada shuningdek Belarus, Gruziya, Ozarbayjon, Rossiya Federatsiyasi, Tojikiston, Turkmaniston, Turkiya va Qirg'iziston parlamentlari a'zolari, BMT va boshqa xalqaro tashkilotlar, diplomatik korpus, ekspertlar hamjamiyati hamda ilmiy doiralar vakillari ishtirok etdi. Qonunchilik palatasi deputati Vasila Fayziyevaning qayd etishicha,
1: bir narsani aytib o'tish kerakki, bugungi kunda haqiqatda O'zbekistonda olib borilayotgan islohotlar, prezidentimizning oqilona siyosatlari va bugungi kundagi xalqaro aloqalarni mustahkamlanishi yo'lida olib borilayotgan har bir sa'y-harakat ko'zga ko'rinmoqda. Bundan biz juda ham faxrlanamiz. Bugungi parlament tomonidan tashkil etilgan ilmiy-amaliy konferensiya ham aynan bizni 35 yillik yubileyimiz arafasidaligi bejizga emas. Chunki mana shunday ilmiy-amaliy konferensiyalar, madaniy aloqalar, xalqaro aloqalarni mustahkamlash orqali biz kelajagimizni quramiz. Biz albatta bugungi kunda yangi O'zbekiston poydevorini yaratar ekanmiz. Albatta mana shunday ilmiy anjumanlar ushbu poydevorni mustahkam tamal toshi bo'lib xizmat qiladi. Va parlamentda ham qonunchiligimizda yangi o'zgartirish va qo'shimchalarni kiritish orqali qonunlarimizni isloq qilish, qonunlarimizni qaytadan ko'rib chiqish, qonunlarimizni yangi yaratish borasida olib borayotgan ishlarimiz albatta o'z samarasini ko'rsatadi.
0: Konferensiya markaziy muhokamalarida konstitutsiyaviy modernizatsiya, parlamentarizmni rivojlantirish, milliy qonunchilikni takomillashtirish, davlat boshqaruvini inson manfaatlariga xizmat qilish tamoyili asosida yanada takomillashtirish, tarixiy madaniy merosni asrash, barqaror rivojlanish maqsadlarini amalga oshirish hamda xalqaro va parlamentlar aro hamkorlikni kengaytirish masalalari o'zaro uyg'un holda ko'rib chiqildi. Qonunchilik palatasi spikeri Nuriddinjon Ismoilovning so'zlariga ko'ra,
2: bugun O'zbekiston pragmatik, o'zaro manfaatli va yaxshi qo'shnichilikka asoslangan tashqi siyosat yo'lidan dadil bormoqda. Dunyo hamjamiyati bilan ochiq muloqot qilmoqda. Eng avvalo, qo'shni davlatlar bilan aloqalar do'stona, strategik sheriklik va o'zaro ishonch ruhida rivojlanmoqda. Markaziy Osiyo davlat rahbarlarining maslahat uchrashuvlari yo'lga qo'yildi. Ozarbayjonning ushbu muloqot formatiga qo'shilishi o'zaro hamkorlikni sifat jihatdan yangi makro mintaqaviy darajaga olib chiqmoqda. Bu yaqinda Qirg'iz Respublikasining Cho'lponota shahrida bo'lib o'tgan Markaziy Osiyo va Ozarbayjon davlat rahbarlarining norasmiy maslahat uchrashuvi misolida ham yaqqol namoyon bo'ldi. Ta'kidlash joizki, bugungi kunda parlamentlar faqat qonun ijodkorligi institut sifatida emas, balki barqaror taraqqiyotni ta'minlash, ijtimoiy iqtisodiy islohotlarni qo'llab-quvvatlash va global masalalarga samarali yechim topishda muhim institut sifatida maydonga chiqmoqda.
0: Muhokamalarda ta'kidlanganidek, mamlakatimizning 35 yillik taraqqiyot yo'li o'zaro bog'liq institutsional modernizatsiya jarayoni sifatida davlat, huquq va jamiyat hayotining barcha sohalarini qamrab oldi. 2023 yildagi konstitutsiyaviy islohotlar inson, jamiyat, davlat tamoyili asosida davlat va jamiyat taraqqiyotining yangilangan asoslarini mustahkamladi. Konstitutsiyaviy modernizatsiyaning keyingi muhim vazifasi yangilangan qoidalarni qonunchilik va huquqni qo'llash amaliyotida izchil hamda sifatli ro'yobga chiqarishdan iborat ekani qayd etildi. Konferensiya yakunida mamlakatlar taraqqiyoti yo'lida parlamentlar aro hamkorlikni yanada rivojlantirish, o'zaro ishonch va hurmatga asoslangan muloqotni mustahkamlash, qonunchilik tajribasi almashinuvini kengaytirish hamda qo'shma tashabbuslarni ilgari surishga qaratilgan Toshkent deklaratsiyasi qabul qilindi. Siz oriya donoda dolzarb mavzu dasturini tingladingiz.

0: valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 24-avgust sanasidagi rasmiy kursi: 1 AQSh dollari 11853.55 yevro 13869.84 va Rossiya rubli 141.86.
0: Ob-havo ma'lumoti.
2: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha, 23 avgust sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-23 daraja iliq, kunduzi 34-39 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-23 daraja iliq, kunduzi 33-38 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 35-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi. Kunning ikkinchi yarmida ayrim joylarda yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 27-32 daraja issiq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 21-23 daraja iliq, kunduzi 36-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: Дано радиосы тақдим етеді. Сейшанбадан якшанбаға қадар саат 21:10-да болажонлар үшін ертакилар вақты. Ертакилар вақты. Ибратли, қызықарлы сарғозашт ва хикоялар жатчы тыңлаучыларымыз үшін.
1: Бүгін яңғы қысылты берәсіз, а?
2: Ғыррам ғас. Бар екен, бар йоқ екен. Қадым-қадым заманда битта ғоз болған екен. Ғоз хола жуда ям дангаса екен. Уның уясы доим ивырсып ятар. Өзі есе күн бойы гох тауқыны киге, гох ордакыны киге мехмонға барып, гап сатып, гаплашып юра берер екен. Lekin doimo ini ivirsib yotganidan o'zi hech kimni uyiga mehmonga chaqira olmas ekan. Kelinglar, hashar uyushtiramiz, deb taklif qildi bir kuni g'oz xola. Hammamiz bir bo'lib bir-birimiznikiga yordamga boramiz. Uy yumushlarini birga bajaramiz. Ham maroqli bo'ladi, ham ish tez bitadi. Tovuq bilan o'rdak rozi bo'lishibdi. Shunda g'oz: "Unday bo'lsa, birinchi bo'lib meni uyamdan boshlasak. Shu paytgacha hech menikiga kelmagansizlar. Bahonada meni uyimni ko'rasizlar, gaplashib o'tiramiz, ham yordam berasizlar. Nima dedinglar?" Uchovlon birgalashib g'ozning uyasiga borishibdi. Tovuq bilan o'rdak uyaning ivirsib yotganini ko'rib, bir-biriga ma'noli qarab qo'yishibdi. Indamasdan g'ozning uyasini tozalashibdi. Tovuqning uyini tozalashga navbat kelganida esa g'ozning erinchoqligi tutibdi va panjasi og'rib qolganini bahona qilib hasharga bormabdi. Navbat o'rdakka yetib kelib, hasharga chaqirib kelganida esa g'oz bahona topolmabdi-da, o'zini uyda yo'qdek qilib ko'rsatish uchun eshigini ochmabdi. Ovoz chiqarmay yotaveribdi. G'ozning g'irromligini tushungan tovuq va o'rdak u bilan boshqa do'stlashmay qo'yishibdi. Chunki yolg'onchi bilan do'st bo'lish juda ham xavfli. Aziz bolajonlar, ertagimiz shu yerda o'z nihoyasiga yetdi. Siz esa munosib xulosa chiqarib, shirin tushlar ko'rish harakatida bo'ling. Xayrli tun.

0: Olam 60 soniya ichida.
1: Raqamli texnologiyalar xalqaro markazining maqomi belgilandi. Kasbiy ta'lim tashkilotlari direktorlariga menejerlik sertifikatini berish tartibi belgilandi. O'zbekiston va Gruziya o'rtasida yuk tashish uchun e-permit tizimi joriy etildi. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Nasihat to'g'ri yo'l talabidagi inson qabul qilishi uchun qayta-qayta qilinadi. Chunki holat o'zgarishi bilan shaxs ham o'zgaradi. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: Reklam. Uztelecom'dan butun oila uchun yagona va qulay yechim. Doimo onlayn aksiyasi bilan uy interneti, mobil aloqa va televideniya xizmatlari endi bitta paketda. Oyiga 200 ming so'm. Ulaning va har oy bonus sifatida 100 GB internetga ega bo'ling. Batafsil ma'lumot uchun uztelecom.uz saytiga kiring yoki 1090 raqamiga qo'ng'iroq qiling.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriat donoda aniq vaqt.

0: Yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar, tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. Raqamli texnologiyalar xalqaro markazining alohida hudud sifatidagi maqomi va unda amal qiladigan maxsus huquqiy rejim belgilandi. Qonunga ko'ra, markazda raqamli texnologiyalar, innovatsiyalar va eksport faoliyatini rivojlantirish uchun maxsus tartib joriy etiladi. Shuningdek, soliq, bojxona, mehnat, bank, moliya ma'lumotlarini himoya qilish va intellektual mulk sohalarida ham alohida qoidalar amal qiladi. Maxsus huquqiy rejim 2100-yilgacha amal qilishi belgilangan. Texnikum direktorlar va direktor o'rinbosarlari uchun menejerlik sertifikatini berish tartibi belgilandi. Hukumat qaroriga ko'ra, ular maxsus o'quv kurslarida tahsil olib, yakuniy sinovdan muvaffaqiyatli o'tganidan so'ng davlat namunasidagi sertifikatga ega bo'ladi. Sertifikat elektron shaklda, elektron raqamli imzo va QR kod bilan beriladi. Ilmiy daraja yoki unvonga ega rahbarlarga esa sertifikat ariza asosida to'g'ridan-to'g'ri 3 yil muddatga berilishi mumkin. O'zbekiston va Gruziya o'rtasida xalqaro avtomobilda yuk tashish sohasida elektron ruxsatnoma e-permit tizimi joriy etildi. Endilikda milliy tashuvchilarga ikki tomonlama tranzit va uchinchi davlatga yoki undan yuk tashish uchun ruxsatnomalar faqat elektron shaklda beriladi. Tizim ruxsatnoma olish jarayonini tezlashtirish, qog'ozbozlik va inson omilini kamaytirishga xizmat qiladi. Shuningdek, xalqaro yuk tashuvlarda tashuvchilar uchun qulay va shaffof mexanizm yaratiladi.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning O'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib, 24-avgust sanasidagi rasmiy kursi: 1 AQSh dollari 11853 so'm 55 tiyin, yevro 13869 so'm 84 tiyin va Rossiya rubli 141 so'm 86 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha, 23-avgust sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-23 daraja iliq, kunduzi 34-39 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-23 daraja iliq, kunduzi 33-38 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 35-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi. Kunning ikkinchi yarmida ayrim joylarda yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 27-32 daraja issiq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 21-23 daraja iliq, kunduzi 36-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: Superliganing 18-chi turi doirasida Paxtakor va Surxon uchrashuvidagi bahsli vaziyat yuzasidan ekspert hakamlar guruhi xulosasi e'lon qilindi. Uchrashuvning 94-chi daqiqasida Paxtakor tomonidan urilgan, ammo VAR hakami tavsiyasiga ko'ra bosh hakam golni bekor qilgan. Ekspertlar xulosasiga ko'ra VAR hakami xatoga yo'l qo'ygan. U bosh hakamni vaziyatni monitor orqali qayta ko'rib chiqishga chaqirishi kerak edi. Shu sababli VAR hakami Ravshan Abduvohidov mavsum yakuniga qadar VAR hakamligidan chetlatildi. Arsenal vingeri Gabriel Martinelli faoliyatini Interda davom ettirishi mumkin. Ma'lum qilinishicha, Inter Martinellini qo'lga kiritishga asosiy da'vogarlardan biri bo'lib qolmoqda. Shuningdek, 25 yoshli futbolchiga Juventus, Roma va Atletico ham qiziqish bildirgan. Ta'kidlanishicha, to'pchilar o'z futbolchisini 60 million yevroga baholamoqda. Shu bilan birga, Arsenal yangi mavsumda allaqachon ikkita uchrashuv o'tkazdi, ammo Martinelli hali biror marta jamoa qaydnomasiga kiritilmadi.

Oriya Dono'da Anıq Vaxt. O'zbekistonda soat 23.

boshingni ko'ksimga qo'ygan lahzalar, qalbimni muhabbat mayin erkalar. Jannat bog'larida mast bo'lgan yurak ohista boshlaydi nozik

0: Реклама. Яна да юқори интернет тезлиги, барқарорлик ва тиннақ овоз. UzTelecom mobil tarmoqni modernizatsiya qilish bo'yicha keng ko'lamli loyihani davom etadi. 12 million mamnun abonentlar safiga qo'shiling va yangi avlod tezliklarini sinab ko'ring. Chegirmalar, aksiyalar va bonuslar har bir abonentni kutmoqda. Batafsil ma'lumot uztelecom.uz saytida.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt. O'zbekistonda yangi sana.

Reklama. Uztelekomdan butun oila uchun yagona va qulay yechim. Doimo onlayn aksiyasi bilan uy interneti, mobil aloqa va televideniya xizmatlari endi bitta paketda. Oyiga 200 ming so'm. Ulaning va har oy bonus sifatida 100 GB internetga ega bo'ling. Batafsil ma'lumot uchun uztelekom.uz saytiga kiring yoki 1090 raqamiga qo'ng'iroq qiling. Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.

Oriya Donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 4.